0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I var 9.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vecka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert.
2: Ja, som favoritten til kidden, litt sånn spilleliste, eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også på deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Nei, da det helg!
6: Slash! Det skal godt høres å spise bare en I helgen.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sett på en link.
10: Hva skjer?
11: Nei!
12: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
14: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
15: Hei, det Right Price Isles.
16: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
15: Ja.
16: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
15: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
16: ja.
15: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
16: Men det ikke ekte gull?
15: Det ikke ekte gull, nei.
16: Nei, det gullbelagt.
15: Det stemmer.
16: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. Juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
19: Ja, takk for kampen.
18: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
1: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
5: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Klar fra i morgen, da skal vi selvfølgelig gjøre ukas råeste fra Mastodon. Vi har 25-årsjubileum for Pennywise, Land of the Free Fellow, og så er det fredag. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Vent, vent. Det er nå. Vi skal ut.
3: Stort utvalg, burgere. Kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Venter du nå?
2: Nei.
4: Nå?
2: Nei, nå!
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
7: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og
12: barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
11: Ta en Stratos da vel!
15: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede.
16: Hva med en Stratos salty caramel?
15: Med fløyelsmyk og salt karamell.
17: Og da er vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda en tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
19: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
20: Det er tid før og etter.
19: Mm. Stor bagasjeplass.
20: Stor frank.
19: Ja, og rekkevidden.
20: Rask lading.
19: Firehjulstrekk.
20: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
19: Det er kun 412.900.
20: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
21: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
22: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
23: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
24: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
5: Ja, takk for kampen.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
9: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
15: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
16: Bare ekte rock.

0: til Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden da jeg var ni.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vecka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden konsert.
2: Ja, som favoritten til kidden da, litt sånn spilleliste eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Dere, er det ikke nå?
6: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk, og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå?
7: Nei, men nå!
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og
17: barnehager.
14: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Steinsprut og ruteskift.
7: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tall TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help!
14: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now you give that wife of yours this bag of cheese doodles and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
2: For et VM, altså.
7: Ja, den Canadian apple smoke til pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
7: Fire timer, eller?
2: Ja.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: fra i morgen. Da skal vi selvfølgelig gjøre Ugas råeste fra Mastodon. Vi har 25-årsjubileum for Pennywise, Land of the Free for lår, og så er det fredag. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
3: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
3: Ja, takk for kampen.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Får du blåse lysene?
5: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps grovtrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da.

0: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
2: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Hei, det er Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
9: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: Hei, gutta. Det nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
3: Eller
4: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå vi skulle det, vet du.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
7: Hvor mye tror du det koster deg ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Nei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
21: Nei, det godt høres å spise bare en helgen.
22: Du skal få bank! Aprila Bank!
23: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
24: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
25: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
26: Sunnkost.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Radio.

som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock.

0: Klar fra i morgen. Da skal vi selvfølgelig gjøre Ugas råeste fra Mastodon. Vi har 25-årsjubileum for Pennywise, Land of the Free for lår, og så er det fredag. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
4: Heisan!
5: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
4: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
4: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
5: Nemme.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade og vinduesutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
12: Nei.
11: Ikke heller.
13: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et utområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Takk, vi altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute, på søken etter noen som faktisk ser dere, og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden da jeg var ni.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vecka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden konsert.
2: Ja, som favoritten til kidden da, det litt sånn spilleliste eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
3: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. Juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
4: Nei, da det helg!
5: Nei!
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
9: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
11: Ja, takk for kampen.
10: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
12: Hey there.

0: Right Price Isles for oss.
1: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.

0: fra i morgen. Da skal vi selvfølgelig gjøre Ugas råeste fra Mastodon. Vi har 25-årsjubileum for Pennywise, Land of the Free for lår, og så er det fredag. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
1: Med oss har vi Oda.
2: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
2: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Krones marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Mer til overs!
5: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og så skilter fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem, aner du det?
6: Nei.
5: Ikke heller.
7: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Ok, ok, alle sammen, shh.
10: Det er nå.
11: Hør nå. Vi skulle...
12: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
23: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
1: Ingenting.
2: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Ikke meningen å mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
6: Du skal få bank! Aprila Bank!
7: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70,90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
18: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos er din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: klar fra i morgen. Da skal vi selvfølgelig gjøre Jugas råeste fra Mastodon. Vi har 25-årsjubileum for Pennywise, Land of the Free for lår, og så er det fredag. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og sauebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Hei, hva heter du?
13: Oda.
12: Ok, Oda, her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
13: Ja!
12: Dra på stranda eller dra på butikken?
13: Dra på stranda.
12: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
13: Langt basseng.
12: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
13: Gøy med venner.
12: Du er ikke så dum du, Oda.
13: Nei, jeg er smart.
12: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som...

0: Ønsker lave priser. Levert på døra.
1: Lasse til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. RP der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
5: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Kjelsmark Iser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Iser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
7: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
8: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
7: Eller
8: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå vi skulle det, vet du.
9: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Ekte rock. Det det vi driver med.
11: Bare ekte rock.
12: Dette Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I'm an E.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager Og Maiden på Toms neste vekka
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert
2: Ja, som favoritten til kidden da, det litt sånn spilleliste, eller?
1: Ja, The Trooper You'll take my life, but I'll take yours too
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen
3: Bare ekte rock
0: Radio Rock
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
15: Ja, takk for kampen.
14: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
16: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
17: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
18: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
3: Bare ekte rock.

0: Her VG-nyhetene. USAs forsvarsminister Pete Hegseth kritiserer NATO-land som bruker for lite penger på forsvar, men Norge omtaler han nå som en sterk alliert.
1: Just last month, a small group of strong allies gathered at Bergen for a conversation about focused allied defense spending on the capabilities required to defend Europe even in the event of simultaneous conflicts worldwide. Again, more serious progress.
0: I Storbritannia vant Labour-veteranen Andy Burnham gårsdagens suppleringsvalg i Makerfield utenfor Manchester. Valgresultatet kan føre til intern lederstrid i partiet, og i ytterste konsekvens true Keir Starmers posisjon som statsminister. Dykkere fra brannvesenet hentet i morges opp en person fra Nøklevann i Oslo. Vedkommende får livreddende førstehjelp på stedet. Kanada tok sin første VM-seier noensinne med en maktdemonstrasjon mot Qatar. Kampen endte 6-0. Qatars Asim Modibo ble utvist etter en stygg takling som skadet Ismail Kone. Sistnevnte har trolig et leggbrudd og skal opereres. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Hammerfest i dag blir det overskyet og 15 grader, Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø enkelte regnbyger og 13, Trondheim får skyet litt regn i kveld og 20, Bergen regn og 18, Stavanger får delvis skyet og 21, Kristiansand delvis skyet og 18, Lillehammer får skyet, regn og torden i kveld og 22, og i Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader i dag. På fylkesvei 850 i Solia i Harstad i Troms pågår det berging av et kjøretøy, og veien er stengt. På fylkesvei 1214 Moen i Rakkestad i Østfold er det stengt på grunn av brann.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Klar fra i morgen, da skal vi selvfølgelig gjøre Ugas råeste fra Mastodon. Vi har 25-årsjubileum for Pennywise, Land of the Free for lår, og så er det fredag. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore.
0: Nei, det er bra. Blåser lysene.
5: Gratulerer med dame. Elsker deg, mamma.
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Wii Steps Grofftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Vent, vent. Der nå.
20: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
21: Venter du nå?
19: Nei.
21: Nå?
19: Nei, nå!
22: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
23: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
24: Hei, det er Right Price Isles.
0: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
24: Ja.
0: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
24: Jeg har det. Jeg har børste gull,
0: ja.
24: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
0: Men det er ikke ekte gull?
24: Det er ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det er gullbelagt.
24: Det stemmer.
0: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Nei, da er det helg.
25: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
7: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfy Balls.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Power Deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Profftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
1: Skulle vi reise bort en tur, eller?
2: Ja, hvor da?
1: Utenlands, med fly, eller båt.
2: Men det samme hvor, eller?
1: Egentlig, jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
3: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger sjangan. Detal S05.
8: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Sjangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frønk. Les mer på sjangan.no.
9: Nei, da det helg.
10: Slash, det skal godt høres å spise bare en I helgen.
11: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Prisbilkass. 0909.
14: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
15: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
14: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
17: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
18: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
17: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
18: Ja, det gjør jeg faktisk.
17: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
20: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
21: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
22: Her VG-nyhetene. Vladimir Putin blir nå ydmyket av Ukraina, mener en ekspert. Ukraina gjennomfører angrep mot Russland på et høyt nivå.
23: Natt til I går fløy over 200 droner mot Moskva, og blant annet et oljeraffineri ble truffet. Disse dronene fløy en distanse på 500 kilometer fra Ukraina. Ifølge sjefforsker Christian Åtland viser det at Ukraina nå ikke lenger like avhengig av vestlige militærsystemer.

0: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 20-årene pågrepet etter at han skal ha truet en jevnaldrende person i Askim i natt. Det beslaglagt en luftpistol. De to involverte har ingen relasjon ifølge politiet. Amerikanske styrker har igjen angrepet en mistenkt smuglebåt i det østlige Stillehavet. Tre personer ble drept. Minst 211 mennesker drept siden USA startet slike målrettede angrep i september i fjor. Fellesforbundet og Virke kom til enighet på overtid om grossistavtalen. Dermed blir det ingen streik for over 4000 medlemmer fra i dag. Meksiko sikret avansement i fotball-VM med 1-0 mot Sør-Korea i natt. Etter gårsdagens 1-1 mellom Tjekkia og Sør-Afrika hadde både Meksiko og Sør-Korea muligheten til å gå videre til 16-delsfinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det overskyet og 15 grader. Tromsø får skiftende vær og 12. Bodø enkelte regnbyger og 13. Trondheim får skyet litt regn i kveld og 20. Bergen regn og 18. Stavanger får delvis skyet og 21. Kristiansand delvis skyet og 18. Lillehammer får skyet, regn og torden i kveld og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader i dag. På fylkesvei 850 i Solia i Harstad i Troms pågår det berging av et kjøretøy, og veien er stengt. På fylkesvei 1214 Moen i Rakkestad i Østfold er det stengt på grunn av brann.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
1: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: var ingen som tok meg med på Maiden da jeg var ni.
1: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vekka.
0: Han med guttungen nå, han skal på Maiden konsert.
1: Ja, som favoritten til kidden da, det litt sånn spilleliste eller?
0: Ja, The Trooper. You'll take my life but I'll take yours too.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronas marked.

0: hos Europris. Mer til overs. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Hei, det er Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei. Det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Skulle vi reise bort en tur, eller?
15: Ja, hvor da?
14: Utenlands, med fly, eller båt.
15: Men det samme hvor, eller?
14: Egentlig, jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
16: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
17: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Du skal få bank! Aprila Bank!
3: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Kom.

0: Rasende start på en fredagsmorgen på Radio Rock. Guns N' Roses, welcome to the jungle. Velkommen skal du være, jeg gjør den her for å servere deg ekte rock de neste timene i form av Green Day sin Boulevard of Broken Dreams, som får straks sammen før den tid. Oppdater deg litt. Dette siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Samtalene mellom USA og Iran i Schweiz blir ikke gjennomført i dag, det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Tidligere i natt ble det kjent at vicepresident J.D. Vance ikke kom til å fly til Schweiz som planlagt. USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale som legger opp til 60 dager med forhandlinger. USAs forsvarsminister Pete Hegseth kritiserer NATO-land som bruker for lite penger på forsvar, men Norge omtaler han nå som en sterk alliert.
2: Just last month, a small group of strong allies gathered at Bergen for a conversation about focused allied defense spending on the capabilities required to defend Europe even in the event of simultaneous conflicts worldwide. Again, more serious progress.
1: I Storbritannia vant Labour-veteranen Andy Burnham gårsdagens suppleringsvalg i Makerfield utenfor Manchester. Valgresultatet kan føre til intern lederstrid i partiet, og i ytterste konsekvens truer Keir Starmers posisjon som statsminister. Kanada tok sin første VM-seier noensinne med 6-0 mot Qatar. Qatars Asim Madibo ble utvist etter en stygg takling som skadet Ismail Kone. Sistnevnte har trolig et leggbrudd og skal opereres. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest i dag blir det overskyet og 15 grader. Tromsø får skiftende vær og 12. Bodø enkelte regnbyger og 13. Trondheim får skyet litt regn i kveld og 20. Bergen regn og 18. Stavanger får delvis skyet og 21. Kristiansand delvis skyet og 18. Lillehammer får skyet, regn og torden i kveld og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader i dag. På fylkesvei 850 i Solia i Hørstad i Troms pågår det berging av et kjøretøy, og veien er stengt. Ellers er det ikke meldt om hendelser i trafikken akkurat nå.
0: Takk til nyhetene, velkommen til deg! Rett etter syv.
3: Bare ekte rock.
0: Riktig god fredagsmorgen og velkommen. Jeg heter Jørn, klar for å tilbringe de neste timene med deg og sørge for at akkurat du har ekte rock til frokosten, til kaffen, til bilturen, på vei til jobb, til hvem du bedriver. Vi har ukas råeste fra Mastodon. Vi skal feire 25-årsjubileum for skatepunkerne i Pennywise in Land of the Free. Det er storveis det på en fredag.
5: Altså, det kan ikke bli bedre.
0: Enig, bare hold deg her for litt ekte rock-seppelen på gang, men akkurat nå Green Day. Velkommen til
6: Radio

0: Green Day, Boulevard of Broken Dreams på Radio Rock fra Billy Joe Armstrong, og hvor som headliner fjorårets Tons of Rock. Jeg føler også at fjoråret, at det var en bedre sommer til nå. Altså, for jeg føler bare sånn, kanskje de siste dagene at jeg kunne dresse frem shortsen, jeg føler det blir en litt sånn, skal jeg si, norsk sommer etter noen år, der jeg føler det har vært sånn knallvært. Jeg venter liksom på det der store, store enda. Jeg håper jeg tar feil, men jeg fikk tenke, når jeg tenkte på sånn Green Day og Tons i fjor, for eksempel, så tenkte jeg sånn, satan så vant det bra. Det har ikke vært sånn i år, vi får bare håpe at det snur. 3-4 minutter hos meg, mer ekte rock, Led Zeppelin sin Immigrant Song, og ikke minst Evanescence in My Mortal.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sett på en link.
7: Hva skjer?
8: Nei!
9: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
11: Ja, takk for kampen.
10: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
15: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
16: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
17: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
15: Nei.
17: Ikke heller.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
19: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det super weekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
22: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
23: Folkens, viktig å høre etter her nå.
24: Ok, alle sammen. Shh.
23: Det nå.
24: Hør nå. Vi skulle...
25: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp med Radio Rock.

Led Zeppelin, Immigrant Song, 7:07 på Radio Rock. God morgen og god fredag. Jeg gjør noe, vet du hva? Jeg sykler til jobb i dag. Ikke sparkesykkel, god gammel vanlige sykkel med gir og det hele, for jeg kjøpte en ny sykkel denne uka. Det er min første sykkel på x antall år. Første gang jeg har syklet på x antall år. Jeg var på en av Norges største sportsbutikk, Kjeder. Kjøpte den billigste sykkelen de hadde. Tenkte jeg skal begynne å sykle til og fra jobb. Og jeg hadde glemt. Jeg syklet i morges til jobb. Jeg hadde glemt hvor sinnssykt jævlig det er å sykle oppover bakker. For jeg har sikkert ikke gjort det på over 20 år eller et eller annet sånt. Så jeg vet ikke om de musklene eksisterer lenger. Så jeg fikk en svett og rude awakening på en jobb for seg sånn. Så jeg her nå med kaffe, og jeg lysvågen, for å si det sånn, etter den sykkelturen der. Så jeg tar meg min provisoriske hatt. Så til alle syklister, spesielt de med oppoverbakker. Bra jobba. Bra jobba. Og god morgen. Dette Evanescence på Radio Rock.

0: Evanescence, My Immortal på Radio Rock på en fredag. Velkommen skal du være, og god morgen. Jeg gjør nærme prosent i dag.
1: Heisan.
0: Og du, vi har kommet over en ny studie på forsiden av forskning.no. Ida, og der har vi rett og slett hengt oss opp i illustrasjonsfotoet.
1: Ja, nettopp, og vanligvis er det jo selve forskningen vi er interessert i, men her har forskning.no valgt et illustrasjonsfoto som er oppsiktsvekkende. Ja. Jeg trodde det her handlet om musikk. Det så ut som en musikksak som kan være interessant for oss.
0: Absolutt.
1: Som er musikkinteresserte. Det er nemlig bildet av en dame med fototelefonen på seg. Koser seg gløggt, ser som hun elsker låta å høre på, lener seg godt tilbake. Ja, ja. Sola treffer henne i ansiktet, og det er en nydelig sommerdag. Hun har det så bra.
0: Det er så i en grønn park, det ser ut som her liksom, sånn, disse artistene kommer til Øyafestivalen i sommer. Fordi altså, det de har gjort forskning.no, de har jo hentet et sånt stokkfoto som vil, så jeg ikke vekker det, så er det bare at du kan abonnere på en tjeneste som bare gir deg alt slags illustrasjonsfoto. Det vil si, hvis du for eksempel søker på pizza, har de bilder av pizza. Hvis du søker på sint mann, har de bilder av en sint mann. Hvis du søker på bli dame i park, ja, da får du jagge det. Og så kan det passe til saken din. I dette tilfellet også, tror jeg kanskje hun modell, den illustrasjons... Foto hadde en skikkelig bra dag på bildet, og skikkelig bra dag i dag også. Helt til å finne ut at vi er på forsiden av forskning.no på en studie som peker på når i livet det kan være farligst å bli overvektig.
1: Altså, stakker! Ja. Selvfølgelig har du ikke sett for seg det når hun står der og koser seg i en park.
0: Ingressen gjør det også. Legger du mye på deg i tidlig alder, kan det ha livslange konsekvenser. Hun bare står der oppe på musikk, stakker. Og jeg ser for meg at det er ikke første gang det har skjedd med sånne stakkars illustrasjonsfotomodeller. Så de går sånn, du, vi skal bilder av bli jente i park, eller man skal bilder av kanskje du ser litt sånn morsk ut, ja, morsk mann, og så plutselig bare får han telefon fra kompis, sånn Trygve, og sånn du er på forsiden av nettavisen med potensproblemer, og så nei! Og så tror jeg så det på Dagblad siste uke, da hadde du 10 tips mot hemorrider.
1: Stakkars Trygve.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: På 50% rabatt. Boots apotek, bedre hud hele livet.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
6: Og
9: barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
12: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
12: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
14: God morgen, det har blitt fredag. Håper du en fin start på dagen til nå. Jeg gjør den her for å gi deg en rocka start i form av Metallica sin Sad But True rett etter nyhetene.
15: Her er VG-nyhetene. Dagens samtaler mellom USA og Iran i Schweiz blir ikke noe av, og J.D. Vance flyr ikke til Schweiz som planlagt.
16: Logistikken rundt disse forhandlingene har aldri vært enkel eller forutsigbar, opplyser det Hvite hus. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen, som legger opp til 60 dager med forhandlinger.
15: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 20-årene er pågrepet etter at han skal ha truet en jevnaldrende mann i Askim i natt og er beslaglagt en luftpistol. De to involverte har ingen relasjon, ifølge politiet. Rundt 100 kolumbianske guerillasoldater legger ned våpnene etter å ha inngått en avtale med president Gustavo Petro. Dette skjer 3 dager før landet gjennomfører andre omgang i valget på ny president, der Petros etterfølger skal velges. Mexico sikret avansement i fotball-VM med 1-0 mot Sør-Korea i natt. Etter gårsdagens 1-1 mellom Tjekkia og Sør-Afrika hadde både Mexico og Sør-Korea muligheten til å gå videre til 16-delsfinale. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
17: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
16: I Hammerfest i dag blir det overskyet og 15 grader. Tromsø får skiftende vær og 12. Bodø enkelte regnbyger og 13. Trondheim får skyet litt regn i kveld og 20. Bergen regn og 18. Stavanger får delvis skyet og 21. Kristiansand delvis skyet og 18. Lillehammer får skyet, regn og torden i kveld og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader i dag. E6 Soknedalstunnelen i Midtre Gauldal i Trøndelag er stengt på grunn av et stanset kjøretøy. På fylkesvei 850 Solia i Harstad i Troms pågår det berging av et kjøretøy, og veien er stengt.
17: Ekte rock.
18: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

0: Joan Jett, Bad Reputation på Radio Rock.
1: Jørns jubileum.
0: Som i dag skal til amerikanske punkbandet Pennywise, som holdt det gående i mange, mange år, og har en forholdsvis stor fanskare her hjemme. Vi skal til en av platene, så fort det er grunnen til det, nemlig sjette plate, Land of the Free, som fyller 25 år i dag, kom ut 19. juni 2001. Og det husker jeg, det var en stor greie, var hypet på Land of the Free. Jeg leste om de magasiner, sitt sånn reklamer at den platen kom, og ikke minst hørt første singelen, som jo er en av Pennywise sine absolutt største låter, og her har de jo øppet gamet litt, jobbet med metalprodusent Joe Baresi, som kjent for type sånn Tool og Fu Manchu og greier, og senere år og Bad Religion har fått en enda mer metallisk sound, selv om Pennywise med Fletcher Drag sin gitar alltid har hatt litt sånn panteraktige gitarer, men det var jo ikke uten tensions det, for du vet at for de som er ikke Pennywise-gitarist Fletcher Drag er, så vet du sånn, det er ikke en mann som lar seg pille på nasen, det er ikke en mann du sier dette må du gjøre. Så det var mye krangling mellom han og Joe Baresi, men resultatet er et temmelig kul plater som fort og kan være en av bandens største sånn kommersielt sett, tror jeg husker i hvert fall. At det er den siste store, store Pennywise-plater som media var inne på Billboard-liste og greier, følte liksom Land of the Free og denne låten du skal få nå, Fuck Authority, var overalt. I 2001, og i årene etterpå, overalt i et relativt begrep. Gratulerer med dagen til 25-årsjubilant Land of the Free. Dette er Fuck Authority, Pennywise, på Radio Rock på en fredag.

0: Fra 25-årsjubilant Land of the Free, Pennywise, Fuck Authority på Radio Rock. Om 3-4 minutter vet du AC/DC sin Dirty Deeds, Done Dirt Cheap, og ikke minst System of Down sin Chop Suey på kanalen, så sørg for at du har ekte rock på en fredag.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Har du sluttet å bruke deo?
4: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
3: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
4: Ja, hvor ellers?
3: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
4: Nei.
3: Jo.
5: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Hei, det Right Price Elfos.
9: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har børste gull,
9: ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ips bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
13: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps grovtrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
3: Ok, sommerferien.
16: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
16: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
16: Fisketur.
3: Båttur.
16: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
17: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
16: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
18: Slash, det skal godt høres å spise bare én i helgen.
19: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
20: Men jeg svetter, vet du.
19: Hæ?
20: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
21: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
23: Sunnkost.
24: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
25: Start dagen med bare ekte rock.

ACDC, Dirty Deeds, The Under Cheap på en fredag. Det Radio Rock du hører på. Takk for at du hører det. Jeg gjør omsorg for at den ekte rock, den ikke langt unna høytaleren din. Om noen få strakser blir det litt nyheter også, så du kan oppdatere deg her på morgenkvisten før den tid. Siste med Down, som sa de snøbba Norge, som sa hallo, hallo, til Sverige, kom dit. Siste med Down, Chop Suey på Radio Rock.

0: jo i et par minutter på åtta på Radio Rock en fredagsmorgen. God morgen til deg, jeg heter Jørn, og nå skal vi til en av Sist Modern sine kontemporære kolleger, nemlig ingen ringere enn Korn. Vi skal til en låt av de, og da gjorde at jeg kom på en podcast som jeg hørte eller strengt tatt så på YouTube tidligere uka. Det er nemlig Garza Podcast, som er en metal-gitarrist som intervjuer ja, forskjellige artister, både metalpunken og rocken, og så sitter de bare geek ut om gitarer og plader og greier. Og denne uka så hadde ingen ringer enn Kurt Ballou, som en sånn legendarisk, kan jeg si, metalprodusent og gitarrist i Converge. Så de hadde snakket om Converge og Jane Doe og greier og plader og mye sånn teknisk greier og gitarene han lager. Fullt i greier. Veldig gøy hvis du er inne i det tingen. Og så også veldig gøy hvis du nødvendigvis ikke er inne i det, bare høre litt sånn historie om folk han har møtt. Deriblant Brian Head Welch, gitarrist i Korn, så innom studioet hans, ikke for å spille noen greier, men for å ta opp sånn video til en eller annen dokumentar, eller hva det var, så bare leide de studioet hans for å ha det på avgrunnen. Og da snakket jeg jo litt med han her, Brian Head Welch, da, som jo en legende, alle jo Korn er jo det, og så snakket de litt om gitarutstyr, og da synes de det var veldig gøy det han sier her.
1: You know, Zach, who works with me, was just like, oh yeah, you like pedals? Like, what kind of stuff you like? And he's like, oh, dude, I like pedals that go like, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. And I'm like, yeah, hell yeah, you do.
0: Ja, det. Altså, det kanskje mest beskrivende tingen på Korns gitarlyd på Dallas, som går, whoa, whoa, whoa, whoa. Så du får høre nå da på denne coveren her, det er Korn, Word Up, på Radio Rock.

0: Dovre Cameo, Word Up på Radio Rock rett i torsdag. God morgen og god fredag til deg. Jeg gjør ansorg for at du har ekte rock på øyre. Med et par minutter bort til det Red Hot Chili Peppers in on the bridge. Før den ti siste nytt, blant annet skal høre at det blir ikke streik mellom Fellesforbundet og Virke.
1: Her VG-nyhetene. Samtalene mellom USA og Iran i Schweiz blir ikke gjennomført i dag. Tidligere i natt ble det kjent at vicepresident Jerry Vance ikke kom til å fly til Schweiz som planlagt. USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale som legger opp til 60 dager med forhandlinger. Oslo-politiet kritiserer sine egne datasystemer etter drapet på Rahavi Varat Harayan. Systemene gamle og snakker ikke sammen.
2: Det førte til at anmeldelsene til Rahavi og drapsmannens straffehistorikk ikke ble sett i sammenheng. Riksrevisjonen advarte om farene ved de gamle systemene allerede i 2020. Politiet venter på at det skal bli bevilget penger for at de skal oppgradere datasystemene.
1: Reporter Miriam Alsvik. Amerikanske styrker har igjen angrepet en mistenkt smuglebåt i det østlige Stillehavet. Tre personer ble drept. Minst 211 mennesker drept siden USA startet slike målrettede angrep i september i fjor. Fellesforbundet og Virke kom til enighet på overtid om grossistavtalen. Dermed blir det ingen streik for over 4000 medlemmer fra i dag. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det overskyet og 15 grader, Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø enkelte regnbyger og 13, Trondheim får skyet litt regn i kveld og 20, Bergen regn og 18, Stavanger får delvis skyet og 21, Kristiansand delvis skyet og 18, Lillehammer får skyet, regn og torden i kveld og 22, og i Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader i dag. På E6 Nøstvedtunnelen mellom Nordre Follo og Ås er det stengt i et kjørefelt i retning Oslo på grunn av et stanset kjøretøy. På E6 Sokndalstunnelen i Midtre Gauldal i Trøndelag har et kjøretøy fått stans, så det er stengt. På fylkesvei 6020 Bjønnehåla i Molde i Møre og Romsdal har det gått et steinsprang, og veien er stengt.
0: Takk til nyhetene. Hei til deg. Velkommen skal du være. Bare ekte rock. Rett etter åtte på en fredag. Riktig god morgen, jeg gjør en sørg for at du har ekte rock de neste timene og mye snacks til deg deriblant. Ugas råste låt fra Mastodon. Denne knall får med deg den litt senere. Vi skal høre også at den, ja, veldig få et knippe. Nordlendinger har fått det brutt en halv milliard, men de fornøyd? Ja, det gjenstår å se. Bare vent på den cliffhanger. Før den tid skal blant annet få Red Hot Chili Peppers, for dette Radio Rock.

0: Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, minutter over åtte på Radio Rock. Riktig god morgen til deg, det er fredag, vet du. Lov å feire litt ekstra da, om det så er med type ekstra lunsjkake til lunsjen eller til frokost, eller bare spille litt ekstra høy rock. Det gjør vi her, vet du. 3-4 minutter, Foo Fighters, Times Like These, og så gjør Dave Grohl Double Duty, for du får han etterpå også med Nirvana sin Rape Me om få straks.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrit in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Steinsprut.
17: Rispilkass.
18: 0909.
19: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
19: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
3: Ja, takk for kampen.
19: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
9: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekland .no.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
18: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
18: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
18: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
18: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig! Du en liten smarting, du.
18: Ja, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
0: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
7: Vent, vent. Der nå. Vi skal
16: i stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Venter du nå?
7: Nei.
8: Nå?
7: Nei, nå!
11: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfy Balls.
1: God morgen. Stå opp med Jørn Kårstad. Bare ekte rock.
11: Radio Rock.

Gjengens gjest er hovedstaden for Litzy, Foo Fighters, Times Like These på Radio Rock på en fredag. Det klokken nærmer seg 10 minutter på halv ni. Håper du har en fin start på dagen din. Jeg er Jørn, og på forsiden av NRK.no i dag så er det en sag om en liten bygd i Nord-Norge som har fått seg en bru til en halv milliard. Om du er fornøyd med det, det skal vi finne ut om få straks og rett etter Nirvana. Kan se ut som de kanskje ikke er så fornøyd som det burde vært når noen har brukt 500 millioner på deg.

0: fredagsmorgen. God morgen til deg og takk for at jeg er med. Jo, har med en produsent Ida.
1: Morgen.
0: Morgen, og vi følger jo nyhetsbildet litt.
1: Ja, selvfølgelig må vi det.
0: Må se hva som skjedde, og jeg var inne på NRK.no nå. Og da er det rett og slett det som er en skikkelig gladsak fra Nord-Norge. Det står 28 innbyggere får bru til en halv milliard. Og jeg klikker meg inn. Ikke fordi at jeg bryr meg om at 28 innbyggere får en bru til en halv milliard. Heller ikke for jeg tenker sånn, åh, det er sløseri, vi kunne bruke for noe annet. Jeg er totalt farlig i den brua, og hvor mye penger man bruker. Det er noe med det bildet, skjønner du?
1: Okay.
0: Ja, som gjør at jeg klikker meg. Det er to voksne mennesker som står og lager sånn hjerte. Ja. Altså, den ene holder ene halvdelen, en den andre. Jeg går inn på saken, og så ser jeg på det bildet da. Og så ser jeg at det står samboerpare Kristin Klausen og Eirik Hamre og de andre øyvergene gleder seg over at de får en bru i gave for fylkeskommunen. Og jeg vil bare at du skal se på det bildet nå, Ida. Jeg har sendt deg linken.
1: Yes.
0: For jeg vil ikke si det mye glede å spore i ansiktene til Kristin Klausen og Eirik Hamre.
1: De har vært samboer en stund.
0: Altså, jeg vet ikke, det ser ut som de har fått en helt annen beskjed når de får en brud til en halv milliard.
1: Ja, virkelig.
0: Sånn, ja, vi må dessverre la begge to gå fra fabrikken. Det ser ut som de har mistet jobben.
1: Det gjør det, det ser ut som de bor på hver sin side av den brua, og egentlig ikke vil møte seg med.
0: Det er altså sånn. Det er liksom, jeg forstår det litt også da, fordi at det er jo liksom så, alt sånn lokalaviser og sånn, så er det sånn der, da står du foran et bygge her, og så ser du glad ut på sånn da, nå har vi fått ny vei her i Lærlingen, eller noe sånt. Og det er det han har sagt sånn da, du, kan ikke dere lage sånn der hjerte-emoji med henne?
1: Ja.
0: Og de bare sånn, ah, mormere, man har nettopp stått opp. Dere har jo fått en bru til en halv milliard, liksom, og så må de gjøre det.
1: Det kan godt hende. Så ser du at en av de to i parret her sliter litt med plasseringen av fingrene.
0: Ja,
1: så vet du hva jeg tror? Jeg tror de har blitt bedt om å lage det hjertetegnet, og så har de holdt på en stund. De har prøvd.
0: Kan vi ta det bildet en gang til, for det der det er Mr. Spock sin håndsignal du gjør, Kristin Klaus. Så, kjekt ut innenfor NRK, det er ikke mye glede å spore i fjeset der, men gratulerer!
1: Gratulerer!

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Lett til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
3: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
7: Å, sikkert kjempedyrt.
6: Sikkert dritdyrt.
8: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
10: Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
14: Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
17: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
18: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
19: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
20: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
21: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
22: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
23: Fortsatt god fredag, småårene, par minutter over halv ni. Gjørn, dette Radio Rock. Straks vet du, par minutter, Rage Against Machine sin Killing in the Name. Før den tid skal du få nyhetene, den blant annet skal høre at hytteprisene, de faller.
24: Her VG-nyhetene. Dagens samtaler mellom USA og Iran i Schweiz blir ikke noe av, og J.D. Vance flyr ikke til Schweiz som planlagt.
25: Logistikken rundt disse forhandlingene har aldri vært enkel eller forutsigbar, opplyser Det Hvite Hus. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen, som legger opp til 60 dager med forhandlinger.
24: Reporter Miriam Alsvik. I Storbritannia vant Labour-veteranen Andy Burnham gårsdagens suppleringsvalg i Makerfield utenfor Manchester.

0: Flere valgresultater kan føre til intern lederstrid I partiet, og I ytterste konsekvens true Keir Starmers posisjon som statsminister. Rundt 100 kolumbianske guerillasoldater legger ned våpnene etter å ha inngått en avtale med president Gustavo Petro. Dette skjer 3 dager før landet gjennomfører andre omgang I valget på ny president, der Petros etterfølger skal velges. Prisene på fritidsboliger har falt 1,2% I første halvår. Den gjennomsnittlige hytta koster nå litt over 3,1 millioner kroner. Flere fritidsboliger selges nå under prisantydning. Færder landets dyreste hyttekommune, mens Trysil den mest populære. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest I dag blir det overskyet og 15 grader, Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø enkelte regnbyger og 13, Trondheim får skyet og litt regn I kveld og 20, Bergen regn og 18, Stavanger får delvis skyet og 21, Kristiansand delvis skyet og 18, Lillehammer får skyet, regn og torden I kveld og 22, og I Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader I dag. På E6 Soknedalstunnelen I Midtre Gauldal I Trøndelag har et kjøretøy fått stans, og det stengt. På fylkesvei 6020 Bjønnehåla I Molde I Møre og Romsdal har det gått et steinsprang, og veien stengt.
3: Stå opp, Bjørn Beggelei, med bare ekte rock. Hver morgen.

Fra Rage Against Machine sin ikoniske debutplate Killing in the Name, 10 minutter over halv. God fredag og god morgen, jeg heter Jørn. Og de siste dagene, vet du, da har solen kommet fram, begynt å bli litt sånn varmere, begynt å føle som sommer, hentet fram shortsen og greier, og da skal jeg selvfølgelig grilles, og valget falt på når jeg skal grille for første gang 2026 på Jamaican Jerk Chicken. Mer om det rett etter Judas Priest, så helt sikkert grille beans on toast eller noe.

0: Morgen på Radio Rock. En låt du kanskje får først kommende onsdag hvis du skal på Tons of Rock, for da står det Extra Holman Co. på scenen. God fredag til deg, og takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Om 3-4 minutter så skal vi til band som på en måte konkurrerte med Offspring når begge kommer opp rundt 1994, nemlig Green Day. Du får Good Riddance, Time of Your Life, og så har vi Volbeat til deg med Lola Montez.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte
1: rock. Radio Rock.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: Den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Lasse til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Bli der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
11: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
12: Hei, det er Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
12: Ja.
13: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
13: ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
13: Men det er ikke ekte gull?
12: Det er ikke ekte gull, nei.
13: Nei, det er gullbelagt.
12: Det stemmer.
13: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
17: Hei, Oda.
16: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
17: Ja.
16: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
17: De som bare handler en gang.
16: Hvorfor tror du det?
17: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
16: Riktig! Du er en liten smarting, du.
17: Ja, jeg er smart.
16: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls. Bare ekte rock.
19: Stå opp med Jørn. Hver morgen fra 7 til 10.
18: Radio Rock.

Green Day, Good Riddance, Time of Your Life, 5 minutter på 9 på Radio Rock på en fredag. God morgen til deg, takk for at du startet dagen med oss. Jeg gjør en fulle litt sånn nyhetsbildet, og det gjør selvfølgelig de som jobber i nyheten hos oss her i Radio Rock også, og du får det straks rett etter Volbeat, og da skal det bli mer om at politiet kritiserer sitt eget datasystem. De mener det gammelt utdatert og greier, og det er så greit, jeg bare reagerer på måten de gjør det på. De sier ikke bare, ah, det her gammelt utdatert, det fra 90-tallet. De sier, de kaller det et gammelt rakleverk i en salig spaghetti. Som igjen, jeg føler ofte det de feilen de gjør når de skal gå ut og gjøre et eller annet sånt, er at de, det er liksom sånn, igjen, tilbake til Ulstein, når han skulle liksom være folkelig og si at ungene skulle få fri for å se Norge i VM og greier, så greide han også samme sak og bare si, ja, jeg drikker ikke øl, men jeg blander melk og chips, ikke sant, det du fokuserer på, og tenker, hva faen? Så er det sånn det der med datasystemet på politien, og så er det sånn, jeg tenker ikke så mye på gammelt, jeg tenker meg på, hvem bruker uttrykket? Rakleverk i en salig spaghetti, liksom, hva i alle dager, for det første, jeg tror aldri jeg har hørt ordet rakleverk før i mitt liv. Det eneste jeg kommer til å tenke på nå, jeg tenker ikke på det gamle datasystempolitiet, jeg tenker, hva er et rakleverk? Hva er et rakleverk? Og hva er en salig spaghetti? Liksom, hva er det vi snakker om? Det er liksom, jeg vet ikke.

0: Solbid, Lala Montes, i det klokka har blitt ni. God morgen, god fredag til deg, dette Radio Rock. Jeg er i orden om et par minutter, Billy Idol, Rebel Yell. Før den tid, siste nytt om at han skal høre at Norge, de stiller helt svart når de spiller mot Senegal på tirsdag.
1: Her VG-nyhetene. Oslo politiet kritiserer sine egne datasystemer etter drapet på Rahavi Varat Harayan. Systemene gamle og snakker ikke sammen.
2: Det førte til at anmeldelsene til Rahavi og drapsmannens straffehistorikk ikke ble sett i sammenheng. Riksrevisjonen advarte om farene ved de gamle systemene allerede i 2020. Politiet venter på at det skal bli bevilget penger for at de skal oppgradere datasystemene.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det israelske militæret gjennomførte angrep mot en rekke områder sør i Libanon i natt. Minst 15 personer ble drept ifølge statlige libanesiske medier. Angrepet var rettet mot infrastruktur tilhørende Hezbollah ifølge IDF. En mann i 30-årene fra Trøndelag dømt til 5,5 års fengsel i Taiwan for narkotikasmugling. I Norge vurderes han som et mulig offer for menneskehandel, og politiet etterforsker saken. Mannens bistandsadvokat mener taiwanske myndigheter ikke vurderte utnyttelsesaspektet tilstrekkelig. Når landslaget møter Senegal natt til tirsdag, spiller de i sine helsvarte bortedrakter. Årsaken at FIFA for hver kamp i gruppespillet har bestemt hvilke drakter hvert av lagene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og dermed minst sjanse for forvirring. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det overskyet og 15 grader, Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø enkelte regnbyger og 13, Trondheim får skyet litt regn i kveld og 20, Bergen regn og 18, Stavanger får delvis skyet og 21, Kristiansand delvis skyet og 18, Lillehammer får skyet, regn og torden i kveld og 22, og i Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader i dag. På E6 Soknedalstunnelen i Midtre Gauldal i Trøndelag har et kjøretøy fått stans, og det stengt. På fylkesvei 60-20 Bjønnehåla i Molde i Møre og Romsdal har det gått et steinsprang, og veien stengt.
0: Radio Rock. Takk til Kristin i minne. Hei til deg.
4: Stå opp med hjørnet.
0: Ja da.
3: Bare ekte rock.
0: Farsa, god fredag morgen og velkommen. Jeg heter Jørgen Kickstarter Helga sammen med deg, som gjør hver eneste dag. Og vi skal selvfølgelig fyre opp den neste timen med og gjøre oss klar for helg, fredag. Og det er meldt litt sånn varme enkelte plasser i landet. Det kan vi godt like med Olga Sråste for Mastodon og med Kickstarter herligheten Billy Idol. Velkommen til
4: Radio Rock.
3: Dette

0: Billy Idol, låter heter selvfølgelig Rebel Yell på kanalen som sørger for at du har ekte rock på en fredag. God morgen til deg, 3-4 minutter nå etter Radiohead sin Creep, og ikke minst Ugas råste låter her på kanalen, Mastodon, Your Ghost Again.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronesmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
4: Mer til overs.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
7: Har du sluttet å bruke deo?
8: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
7: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
8: Ja, hvor ellers?
7: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
8: Nei.
7: Jo.
9: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
12: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hei, fisk! Jeg ny her.
14: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
17: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
17: Ja, takk for kampen.
16: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
18: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
19: Nei.
18: Nei, ikke heller.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
12: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
12: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp med Radio Rock.

0: lite stykke indie-rock på Radio Rock Radiohead. Låter jeg selvfølgelig Creep på en fredag. God morgen til deg, og takk for at du henger med. Jeg heter Jørn, og nå skal vi gå fra en låt fra 90-tallet til en fra 2026.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Denne ukas råeste er nemlig ingen ringere enn Mastodon, som ute med sin første nye låt etter at tidligere gitarist Brent Hines gikk bort i 2025. Og det er en låt som tar for seg det, en slags hyllest til Brent, rett og slett fordi da medlemmene var i studio for å spille en nytt materiale som minner alltid om Brent. Så det er liksom en sånn følelseslada, kan jeg si, farvel med Brent Hines wildcard i Mastodon. Og låten er ganske så kul, den. Et stort steg opp fra 2021s Hushed and Grim. Har litt sånn klassisk Mastodon-riffing, litt av den der melodiøse hooket, og litt sånn opet-aktiv outro. Her får du den. Dette er Your Ghost Again, Mastodon på Radio Rock.

Mastodon, your ghost again på Radio Rock for den kommende fullengderen til Brent Daler og Co. Ugas råeste låt her som jeg gjør. Men fra med mandag så er det ny, vet du. Rett etter ni får du alltid Ugas råeste her på Radio Rock. Straks med Maynard Gunsen før den tid. Dette Turbo.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
4: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du ikke så dum du, Oda.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Power Deals i din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på Wii Steps Grofftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
9: Folkens, viktig å høre etter her nå.
10: Okay, alle sammen.
9: Det nå.
10: Hør nå. Vi skulle...
11: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen .no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
14: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
15: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
16: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
17: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
18: Ja.
17: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
18: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
17: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
19: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
20: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock.

0: The Killers, Somebody Told Me på Radio Rock på en fredag. God morgen til deg, takk for at du startet med oss. Jeg er Jørn, og min produsent Ida.
1: Hallo.
0: Og vi følger jo VM, vet du.
1: Ja, klart det.
0: Ja, Norge er med, første VM på 28 år. Knuste Irak i første kamp i gruppespillet 4-1. Og har fått mye oppmerksomhet for det, men også på grunn av det her vikingbildet.
1: Ja, ja. Klart at det vekker litt grann oppmerksomhet der ute.
0: Det er jo det, altså landslagsspillene våre som har tatt ut, og trener Ståle Solbakken, de står, jeg vet ikke om det er Geirangerfjorden eller hvor det er, i full vikingetire,
1: ja.
0: Og liksom poserer, ser skummel ut.
1: Skål og sånne mjødhorn.
0: Ja, ja, og det er sånn som ungdommen har sagt, hardest photo ever, eller sånn, this just dropped, eller noen sånn greier. Og jeg så på det, synes det var sånn, jeg tenkte ikke så mye over det, tenkte sånn, ja, selvfølgelig er det vikingdrakt.
1: Jeg synes det var litt grann hardere, men...
0: Ja. Jo, men har du sett landslagsdrakten vår?
1: Ja, litt altså. Hardere da.
0: Men jeg tenkte ikke så mye over det, men siste har jeg fått opp i feeden min, bunch of klipper av amerikanere og briter, som reagerer på rett og slett disse her bildene.
2: Be completely honest with yourself for a hot second. Did you think there was going to be any different result today for Norway versus Iraq? Be so for real. The moment this picture dropped, this is the hardest photo I've ever seen in sports history. What in the god of war is this? I've seen enough. Give Norway the World Cup. Like, this might just be the greatest team photo in football history. As a matter of fact, in sports history. You're telling me this is the squad you're meant to be scared of when you have this?
0: Altså, og det han gjør, det er han sammenligner et bilde av Frankrike som står i liksom blå treningsdrakter, ja. med liksom med Norges vikingbilde. Og jeg vet ikke hva som har skjedd, men jeg så de klippene, ble jeg liksom stolt.
1: Ja, så det har litt å gjøre med den musikken, og den svulstige musikken som kommer tilbake.
0: Men jeg vet ikke hvorfor har ingenting med å gjøre, liksom. Nei. Sånt, men jeg var liksom sånn, de synes meg er litt tøffe.
1: Ja, men du, altså, det har litt med det å gjøre, du pleier jo å tøffe deg med skjold og sånn.
0: Jeg synes det var litt sånn, jeg synes det var litt
1: noen
0: gøy, at de synes vi er kule, og at de gir oss litt sånn oppmerksomhet,
1: jeg
0: vet ikke.
1: Ja, jeg skjønner det, det er noen der ute som har fått med seg.
0: Ja, men tenk sånn, de er litt redde for oss.
1: Ja.
0: Framfor, det er ikke bare sånn, Norway, yeah, you know the team that always plays 1-1 against Latvia.
1: Nå er det, what in the god of war is this?
0: Ja, det er litt kult.

0: så Daisy Hells Bells fra Back in Black på Radio Rock. Rocken fortsetter om 3-4 minutter. Da det Blink-182 sin All the Small Things, og ikke minst en av de beste Foo Fighters-låtene i form av Monkey Wrench.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og sauebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Hei, det er Right Price Isles.
0: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
16: Ja.
0: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har børste gull.
0: Ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
0: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
0: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
19: Ja.
18: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
19: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
18: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
20: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
22: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
21: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
22: Ja, det gjør jeg faktisk.
21: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
22: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
21: Nei. Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
23: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
24: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
25: Det rett! Nå det mat! Pølse eller burger!
26: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
27: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: God morgen, stå opp

Radio Rock. En fredagsmorgen. God morgen til deg, og takk for at du startet dagen med oss. Jeg gjør en sørg for at du har selskap med oss igjen fra mandag. Først kommer mandag klokka 7. Skal blant annet feire Olympiskets Insignificant Odder. Morgen mot og et pladebursdag. Det blir selvfølgelig ukas råeste. Og ganske så mye annet snacks. Enn så lenge så får du en alders liten nyhet som du trenger om litt. Og så venter Norges aktuelle Maiden med Can I Play With Madness før den tid. Foo Fighters, Monkey Ranch. Ha det fint. Vi høres. God helg.

0: Monkey Ranch av Foo Fighters her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, halla. Klokka ti den. Jeg skal bli med deg videre og holde deg med selskap. Du skal få blant annet litt Iron Maiden, Can I Play With Madness om et par minutter. Men først det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Israels sikkerhetsminister tar til orde for en langt mer brutal linje mot Libanon og sier hele nabolandet må settes i brann. I et innlegg på X skriver Itamar Ben-Gvir at israelske liv og sikkerhet går foran alt annet, også hensynet til USA. Minst 15 personer ble drept i israelske angrep i Libanon i natt. Russlands president Vladimir Putin blir nå ydmyket av Ukraina, mener en ekspert. Ukraina gjennomfører angrep mot Russland på høyt nivå.
2: Natt til i går fløy over 200 droner mot Moskva, og blant annet et oljeraffineri ble truffet. Disse dronene fløy en distanse på 500 kilometer fra Ukraina. Ifølge sjefforsker Christian Åtland viser det at Ukraina nå ikke lenger like avhengig av vestlige militærsystemer.
1: Reporter Miriam Alsvik. Prisene på fritidsboliger har falt 1,2% i første halvår. Den gjennomsnittlige hytta koster nå litt over 3,1 millioner kroner. Færder landets dyreste hyttekommune, mens Trysil den mest populære. Når landslaget møter Senegal natt til tirsdag, spiller de sine helsvarte bortedrakter. FIFA bestemmer hvilke drakter landene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og minst mulig sjanse for forvirring. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det overskyet og 15 grader, Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø enkelte regnbyger og 13, Trondheim får skyet litt regn i kveld og 20, Bergen regn og 18, Stavanger får delvis skyet og 21, Kristiansand delvis skyet og 18, Lillehammer får skyet, regn og torden i kveld og 22, og i Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader i dag.
1: Fylkesvei 5160 Kalandseid i Bergen meldes det om fare for stengt vei grunnet berging av kjøretøy.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt og dagligdag eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Madness fikk du av Iron Maiden som kommer å spille på Ekebergsletta neste uke. Da nemlig Tons of Rock. Vi gleder oss, vi Radio Rock skal opp der og lage festivalstemning og haraball. Det blir moro det. Kom gjerne innom og si hei I bua vår. Jeg heter Erik Schlamma, vi skal straks videre med Rolling Stones, Blur og noen som spilte konsert I går, nemlig CC Top, så blir med videre.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Nei, det
8: Hvor blåser lysene?
6: Gratulerer med dame! Elsk deg, dame!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
13: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.
14: Pizzabakeren smaker mer.
13: Tilbudet varer ut juni.
14: Enn det koster.
15: Folkens, viktig å høre etter her nå.
16: Ok, alle sammen. Shh.
15: Det nå.
16: Hør nå.
15: Vi skulle...
17: 400 gram marinert ytrefilet av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
20: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
23: All up on the range, do you fucking love that?
21: Bare ekte rock.
22: Dette Radio Rock.
24: Rumors spreading round in that Texas town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. just let me know if you wanna go to that home out on the range. You got a lot of nice girls, huh?

CC Top og LaGrange her på Radio Rock som spilte på Over Oslo I går faktisk. Virket som det var litt sånn ternekast 3, ternekast 4-aktig basert på anmeldelser jeg har lest og den kommer til Trøndelag og det 28. juni. Den begynner å dra på året så hvis du skal få over deg CC Top og ikke gjort det så kan det være smart å gjøre det nå. Radio Rock. Bare ekte rock. Erik på Radio Rock. Du hører på Radio Rock, og det fredag, altså. Dette siste helgen med å puste ut før I brakeløs med Tons og Rock neste uke. Jeg gleder meg voldsomt, og du skal få litt drypp av Tons av meg om par låter. Du skal få Offspring, de kommer av headliner den ene dagen. Du skal også få litt Rolling Stones, de ikke på headliner, sier jeg dessverre. Blur heller ikke det. Kunne kanskje fått I Blur på Tons et år. Jeg vet ikke hvor populært Blur I Norge, altså. Jeg vet at det mange glad I, men det Det mer sånn øya-band det der Men du skal I hvert fall få blurra meg her På Radio Rock med en låt Som passer fint for nærlig fotball-VM Og det føler jeg litt sånn fotball-låt For jeg husker den fra noen videospill Med noen fotball-greier Du skal få blur og song 2 av meg Jeg heter Erik, og dette Radio Rock Radio Rock Woo!

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I'm an E.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager Og Maiden på Toms neste vekka
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert
2: Ja, som favoritten til kidden da, det litt sånn spilleliste, eller?
1: Ja, The Trooper You'll take my life, but I'll take yours too
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen
3: Bare ekte rock
0: Radio Rock
4: Hos Kjelsmark Iser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Iser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
6: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
9: Å, sikkert kjempedyrt.
8: Sikkert dritdyrt.
10: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
11: Må man snakke fiskespråk?
12: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt, da.
11: Men hva sier man hvis fisken kommer?
12: Tror han bare kan si hei.
11: Hei, fisk. Jeg ny her. Fisken smaker.
12: Ja, det kan man se. Se her. Da får det sveivle rolig inn.
13: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
14: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
21: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Vi har kjøpt boblebad!
26: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
27: Men han kan vel ingenting om hest?
26: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
28: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
29: Du, jeg har sittet I møte hele uka. Skarpt lys. Ingen vinduer.
28: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
29: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
28: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer. Vi skal drikke sønn for med
30: bilen når vi står. Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
31: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
32: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
32: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

System of Down og Aerials her på Radio Rock. Klokka sniker seg gjennom timen her, og jeg håper du har en god fredag. Koser deg med deg og ditt, og jeg klar for noe Limp Bizkit hvert øyeblikk. Før det så blir det Audio Slave, altså. Show Me Out to Live, andre låta fra Audio Slave sin første platte. Det den platta du må høre på hvis du skal høre på noen. Den litt lang, men den

Audioslave Show Me How to Live her på Radio Rock. Vi skal videre med en coverlåt av Simon and Garfunkel. Den det The Lemonade som står for. Mrs. Robinson skal du få her på Radio Rock.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Sommerpasset til Leos Lekeland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
7: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer?
12: Nei!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
14: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
15: Åja, tenker du på det, ja?
14: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
15: Sparkle Emerald Polish 620.
14: Hvordan ser den ut?
15: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
14: Den høres helt perfekt ut.
15: Ja, den klink, faktisk.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
18: Nei.
17: Nei, ikke jeg.
19: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Bare ekte rock.
8: Radio

0: Du hører på Radio Rock, og du fikk Metallica med Harvester of Sorrow.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette er Radio Rock.
0: Rammstein og Ich Will står for tur her på Radio Rock. Etter det blir det Linkin Park og One Step Closer, og før du vet ordet det, så er klokka 11, altså. Jeg er Erik Sjammer, bli med deg videre, serverer rocken, og god fredag.
2: Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Linkin Park, One Step Closer. Du hører på Radio Rock. Mitt navn Erik Skjerma, og vi skal rett og slett inn I litt nyheter, altså. Ellen står klar med siste nytt, og etter det skal du få Nirvana med Come As You Are.
1: Her VG-nyhetene. Visepresident I USA J.D. Vance tar sjefen Donald Trump I forsvar I et intervju med ABC News, og hevder at det var Trump som meldte Jeffrey Epstein til myndighetene.
2: Samtidig påpeker CNN at politiet allerede var I full gang med etterforskningen da Trump uttalte seg. Vance sier han stiller spørsmål ved Epstein-saken, og innrømmer at han en konspirasjonsteoretiker når det gjelder Epstein.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 30-årene fra Trøndelag dømt til 5,5 års fengsel I Taiwan for narkotikasmugling. I Norge vurderes han som et mulig offer for menneskehandel, og politiet etterforsker saken. Kirsti Sparbo død. Sparbo ble oppdaget som 17-åring og har en lang og innholdsrik karriere. Hun vant Melodi Grand Prix 4 ganger, blant annet med denne slageren. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Den folkekjære artisten og skuespilleren ble 79 år gammel. Billettene til gitarkammeratenes 20-årsjubileum 10. april neste år ble revet bort. Nå setter de opp ekstra konsert kvelden I forveien. Også den forrige konserten med Kurt Nilsen, Espen Lind, Askild Holm og Alejandro Fuentes I Oslo Spektrum for 7 år siden ble utsolgt raskt. I studio Ellen Fredriksen, nyheter for alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest I dag blir det overskyet og 15 grader, Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø enkelte regnbyger og 13, Trondheim får skyet litt regn I kveld og 20, Bergen regn og 18, Stavanger får delvis skyet og 21, Kristiansand delvis skyet og 18, Lillehammer får skyet, regn og torden I kveld og 22, og I Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader I dag.
1: Fylkesvei 1214 Ertevannveien I Rakkestad nå åpen for trafikk igjen etter låvebrann I natt.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Fra Nevermind-plata til Nirvana Du fikk Come As You Are Og videre I timen skal du få Poppy, Emily, Courtney LePlant, Twisted Sister og Hailstorm Så heng med videre Jeg heter Erik Sharma, skal dere med selskap denne fredagen Her på Radio Rock
1: Bare ekte rock
2: Erik Sharma på Radio Rock

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
2: Ja.
1: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
2: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
1: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Nei, da det helg!
4: Slash, det ser godt og spiser bare én i helgen.
5: Hei, fisk. Jeg ny her.
6: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
7: Hva det folk bukser på her da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buks! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
11: Ja, takk for kampen.
10: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
13: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Aha, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Hailstorm med Lizzie Hale I front. En av rockens råste damer. Du fikk Can You See Me In The Dark featuring I Prevail. Rart når hun slenger på et ekstra band som featuring.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Farma på Radio Rock.
0: Nei, litt trist nyhet da fra musikkens verden. Kanskje ikke rockens tyngste artist dette her, men Kirsti Sparbo har gått bort og ble 79 år gammel. Vant jo... Melodi Grand Prix fire ganger imponerende men skuespiller sanger litt sånn norsk folkekjær karakter Det trist altså, jeg merker jo at det en generasjon med legender som går bort Vi hever kaffekopp og vinglass og ølboks og det som måtte være til Kirsti Sparbo Og så snikker vi jo videre med Twisted Sister og I Wanna Rock

Twisted Sister, I Want the Rock her på Radio Rock. Og du skal få mer rock av meg. Jeg heter Erik Skjerma, du skal få White Stripes, Rammstein og Iron Maiden om fall straks. Men først skal vi innom en liten trio med damer fra rocken. Vi skal innom Poppy, Amy Lee og Courtney LaPlante, som slår seg sammen for låta End of

0: var ingen som tok meg med på Maiden I var ni.
1: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vecka.
0: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert.
1: Ja, som favoritten til kidden, litt sånn spilleliste, eller?
0: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
2: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Nei, da det helg.
8: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferga.
11: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
14: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronesmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
15: Mer til overs.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
21: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Vent, vent. Der nå.
26: Vi skal I stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
27: Venter du nå?
25: Nei.
27: Nå?
25: Nei, nå!
28: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
29: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
30: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
31: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
32: Ja!
33: Tuller du? Det veggdyr I senga?
32: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
33: Ja, vi går.
31: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
34: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte rock. Det det vi driver med.
34: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: fare for noe Fear of the Dark, ikke det? På Tons & Rock neste uke. Du fikk Iron Maiden, I hvert fall med Fear of the Dark her på Radio Rock.
1: Dette Erik på Radio Rock.
0: Vi skal videre med en låt det ikke så uvant å høre nå om dagen, for dette her en sånn klassisk idrettsstadionlåt, og nå det fotball-VM, det koker greit. Og da det noe White Straps da, med Seven Nation Army som runger rundt. Folk liker jo å gauke den I hytt og gevær. Og den skal du få her, Seven Nation Army, av The White Straps, her på Radio Rock.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
1: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
5: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
10: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda en tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
12: Hei, hva heter du?
13: Oda.
12: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
13: Ja.
12: Dra på stranda eller dra på butikken?
13: Dra på stranda.
12: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
13: Langt basseng.
12: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
13: Gøy med venner.
12: Du ikke så dum du, Oda.
13: Nei, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Det vi som spiller ekte rock.
16: Bare ekte rock.
17: Dette rock.

Motley Crue her på Radio Rock med Kickstart My Heart. Videre med litt Aerosmith. Du skal få Crazy her på Radio Rock før du skal få nyhetene, for klokka jaggu meg hvert øyeblikk 12.

0: klokka hvert øyeblikk 12. Da blir det nyheten her. Du skal også få litt Nightwish av meg etterpå med Wishmaster, men ja, som nevnt, nyheter. Det skal du få av Ellen her på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Hele Libanon må brenne, sier Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir. I natt ble minst 15 personer drept i israelske angrep i Libanon. Det skaper usikkerhet om fredsavtalen mellom USA og Iran.
2: Sikkerhetsministeren mener israelske liv og sikkerhet går foran alt annet, også hensynet til USA. Natt til mandag kunngjorde USA og Iran en avtale som blant annet omfattet stans i krigføringen i Libanon. Israel var ikke part i forhandlingene.
1: Reporter Miriam Alsvik. En kvinne pågrepet og siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Trondheim i april. Politiet mener mannen ble bortført før han ble funnet død. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld. Regjeringen vil ha forbud mot import og eksport av varer fra israelske bosetninger i Palestina. I dag sender de forslag om handelsforbud på høring. Kirsti Sparbo død. Sparbo ble oppdaget som 17-åring og hadde en lang og innholdsrik karriere. Hun vant Melodi Grand Prix 4 ganger, blant annet med denne slageren. Oi, oi, oi, så glad jeg skal fri. Den folkekjære artisten og skuespilleren ble 79 år gammel. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Verktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det overskyet og 15 grader, Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø enkelte regnbyger og 13, Trondheim får skyet litt regn i kveld og 20, Bergen regn og 18, Stavanger får delvis skyet og 21, Kristiansand delvis skyet og 18, Lillehammer får skyet, regn og torden i kveld og 22, og i Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader i dag.
1: Fylkesvei 520 mellom Breiborg i Ullensvang og Lonarhole i Sauda er veien stengt grunnet steinsprang.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Radio Rock.
1: Husk, handelen er Helsen, handelens miljøfond.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Hei, det er Right Price Elfos.
7: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det er ikke ekte gull?
6: Det er ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det er gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
10: 3 for 2 på spesialpølser.
9: Toppa med
10: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det er nå vi skal, det vet du.
11: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo espanol. Can you help, oh?
12: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
13: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva er den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
15: Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
17: Powerdeals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
18: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
20: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
21: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager. Og klesbutikker.
21: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
20: Og urmakere.
19: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
21: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

ZZ Top, give me all your loving her på din kanal for masse deilig og bare ekte rock. God fredag, jeg heter Erik Sjømann, sitter her I Radio Rock Studio og skal servere rocken I et par timer til. Vi har noe metal-epos, vi har gitarhelter, vi har danske rockere, vi har Foo Fighters som var innom litt for en liten uke, litt over en uke siden. Vi, og vi har også et band som nekter å spille nytt materiale, og det irriterende. Og vi skal til System of a Down, de klarer bare å spille konserter sammen, men de virker ikke å funke på noe annet sett og vis. Veldig, veldig rart. Men vi skal til Toxicity fra plata Toxicity, som jeg anbefaler alle å sjekke ut, for det en kramplate. Radio.

Gjør deg selv en tjeneste og sjekk ut plata Toxicity. Den er svært god. Dette var titellåta fra den plata. System of a Down fikk du her på Radio Rock. Nå skal vi til den låta jeg mener kanskje låt mest grøtete inn på Unity Arena forrige onsdag. Vi skal til Foo Fighters og Your Favorite Toy.

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I Money.
2: Frode Glesnes i Einherjer er klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vekka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden konsert.
2: Ja, som favoritten til kidden da, det litt sånn spilleliste eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen. Bare ekte rock. Radio Rock.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Du vet Fredrik og Lisa?
2: Ja.
1: De går aldri på taxfree, de.
2: Hæ? Det er mye billigere.
1: Det bare noe folk tror, sier de.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
9: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
12: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
12: Ja, takk for kampen.
11: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Du, se på han der ute.
16: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
15: Det må vel i så fall være når han på...
17: Biltema!
18: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
19: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Apotek. Bedre hud hele livet.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Blood and Gang og The Bad Touch. Radio Rock. Du, vi skal straks få noe mer rock her, selvfølgelig. Jeg heter Erik Sjama, du skal få gitarhelt. Jimi Hendrix, Purple Haze, står rett rundt hjørnet, før vi skal, men først skal vi en liten tur til Danmark. Volbeat og For Evigt. Og så er det sånn at hvis du har noen gode kjørelåter, husk å gå inn på RadioRock.no og send inn. Torsviken spiller av tre låter sendt inn av dere klokka tre. Dette ikke en dum kjørelåte heller, altså. Volbeat og For Evigt.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Ingenting.
1: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Wii Steps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
3: Hei, hva heter du?
4: Oda.
3: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butikken?
4: Dra på stranda.
3: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
4: Langt basseng.
3: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
4: Gøy med venner.
3: Du ikke så dum du, Oda.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
6: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
7: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
8: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
12: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
12: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
12: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Mm. Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

For et mesterverk, Metallica og Master of Puppets, ass. For ei plate, for en låt. Dæven døtte. Hadde den plata bare hatt den ene låta på seg, så hadde det holdt, faktisk. Straks klokka ett, da blir det nyheter. Du skal også få mer rock av meg etter det. Jeg heter Erik Sandman, blir med deg videre. Nå, Kings of Leon, Sex on Fire her på Radio Rock.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Straks er det ACDC med You Shook Me All Night Long. Men før det tid, ja, da skal vi innom nyhetene. Frode er klar med siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. En 39 år gammel kvinne ble funnet død i Porsgrunn tirsdag morgen, og hennes 5 år gamle sønn ble funnet hardt skadd. Hendelsen skjedde trolig mandag kveld, og gutten kan ha vært ute hele natten ifølge politiet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt. En kvinne er pågrepet og siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Trondheim i april. Politiet mener mannen ble bortført før han ble funnet død. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret for barns læring. Han varsler nå aldersgrenser for bruk av kunstig intelligens i skolen.
2: Elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal i fotball-VM i USA. Dette blir deres første offisielle oppdrag etter at mamma kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: I Hammerfest i dag blir det overskyet og 15 grader. Tromsø får skiftende vær og 12. Bodø enkelte regnbyger og 13. Trondheim får skyet litt regn i kveld og 20. Bergen regn og 18. Stavanger får delvis skyet og 21. Kristiansand delvis skyet og 18. Lillehammer får skyet, regn og torden i kveld og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader i dag.
1: På fylkesvei 520 mellom Breiborg i Ullensvang og Lomarhole i Sauda er veien stengt på grunn av steinsprang. Og det er normal hastighet igjen på tognettet ved Lillestrøm stasjon, men det kan ta litt tid før togene er i rute.
5: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB-web eller Radio Rock-appen.

0: ACDC, You Shook Me All Night Long. God fredag, jeg heter Erik Sjarmann, klokka 12:05, og jeg håper du har det bra, klar for litt helg. Det tons neste uke, så denne helgen du må bruke på å lade opp batteriene hvis du skal dit. Og jeg skal hjelpe deg å lade batteriene med litt Kiss, Offspring og Nirvana om få strakser. Heng med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock. Erik Sjarmann på Radio Rock.
2: Dere, Er det ikke nå?
3: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå?
4: Nei, men nå!
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det tida før og etter.
7: Mm. Stor bagasjeplass.
8: Stor frank.
7: Ja, og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Det kun 412.900.
8: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 X-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
12: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronesmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
13: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
15: Ja, takk for kampen.
14: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
16: Right Price Bruder, Stian.
17: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
16: Åja, tenker du på det, ja?
17: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som 100% Meksiko?
16: Sparkle Emerald Polish 1620.
17: Hvordan ser den ut?
16: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
17: Den høres helt perfekt ut.
16: Ja, den klink, faktisk.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte musikk hele dagen.
19: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: Nirvana og Heart-Shaped Box.
1: Erik Sharma på Radio Rock.
0: Vi har mer rock i vente her. Jeg heter Erik Sharma. Straks det Rammstein. Det Kiss. Og nå skal vi til Offspring, et av headlinerbandene til neste ukes store rockebegivenhet her i Norge. Og det jo Tons Rock, største festivalen i Norge. Og Radio Rock skal selvfølgelig opp dit og dele festivalstemning og moro. Så jeg klinner på en liten smakebit, ja. The Offspring, you're

Rock. Straks blir det Pantera. Du skal få Twisted Sister og mer. Men det blir Rammstein først. Litt av tur til Tyskland. Og den låta her husker jeg hørte først i filmen Triple X med Vin Diesel. Forferdelig dårlig film. Forferdelig dårlig film. Men Rammstein med i starten der. Feuer frei, spiller dem.

0: Stopp!
1: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Du vet Fredrik og Lisa?
4: Ja.
3: De går aldri på tekstfri.
4: Hæ? Det mye billigere.
3: Det bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Profftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com. Med oss har vi Jonas. Du snekker.
9: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
9: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
8: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
11: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
14: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
13: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
14: Ja, det gjør jeg faktisk.
13: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
14: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
15: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
16: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Når alt du vil ha litt skyld.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.

0: på en fredag. Du fikk Walk.
1: Bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Ikke lenge til Torkild Thorsvik kommer og tar over roret. Han skal rett og slett spille av tre låter som dere har lyst til at han skal spille av også. Så du går inn på radiorock.no inn på Ultimate Kjørelåta. Der kan du sende i låter du mener perfekt å høre på I bilen. Og Thorsviken han spiller av tre stykker av de hver dag klokka fire. Så send inn, så kanskje låta de kommer på radio når du på vei til hytta eller et eller annet. Eller kanskje på båten. Gud han vet. Kos deg I hvert fall og send inn masse låter på Ultimate Kjørelåta på radiorock.no mens jeg klinger på Twisted Sister. We're not gonna take it.
2: Radio.

Twisted Sister, we're not gonna take it down på Radio Rock. Skulle egentlig til Tons, ble ikke noe. Dee Snider er ikke helt i slag, og det får være greit. Men noen andre som skal til Tons, som jeg så på Sentrum Scene for litt siden, The Hives. Det er bare å glede seg. Dette jo et av verdens beste liveband. Det ikke noe tvil om. Hate to say, I told you so. Skal du garantert få hørt da,

0: har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Nei, da det helg.
8: Slash, det ser godt høres å spise bare en helgen.
9: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
10: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
11: Ja, takk for kampen.
10: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
12: Hvor mye tror du det koster deg ekte butikk her?
13: Sikkert flere millioner.
12: Ja, eller kanskje milliarder.
13: Ja, sikkert.
14: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
15: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
16: Hei, hei.
15: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
16: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
15: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
18: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
17: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
18: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
17: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Du skal få bank! Aprila Bank!
6: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
9: Dette Radio Rock.

0: fredag, og for en fredag. School's out, siste skoledag for mange. Kanskje har du vært og felt ei tåre på avslutningsseremoni og sett kidden få vitnemål og sånne ting. Og så går vi jo inn i en nydelig festivalhelg. Fotball-VM og... Nei, steike, nå har vi det godt, folkens. Og vi setter i gang helga vi med Green Day Basket Case etter siste nytt. Mitt navn Torkil. Velkommen!
1: Her VG-nyhetene. Politiet og hovedredningssentralen skal evaluere egen håndtering etter at en kvinne ble funnet død og en femåring hardt skadd.
2: De to ble funnet i terrenget i Porsgrunn tirsdag morgen og skal ha falt fra stor høyde. Politiet mener hendelsen trolig skjedde mandag kveld og at femåringen lå ute hele natta. Kvinnen og gutten hadde vært savnet fra dagen før etter en brann i kvinnens leilighet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt etter dem.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann i 70-årene er død etter en drukningsulykke i Målselve i dag. Politiet i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. To personer tiltalt etter grunnstøtningen med et 135 meter langt konteinerskip på Byneset i Trondheim i fjor, opplyser politiet. De to kapteinen, en nederlandsk mann i 60-årene og andre styrmann, en ukrainsk mann i 30-årene. Norge et av de beste lagene i VM, det sier Senegal-stjernen Sadio Mané til VG foran oppgjøret mellom de to nasjonene natt til mandag. Kaptein Kalidou Koulibaly legger til at de vil gjøre alt de kan for å stoppe Erling Braut Haaland. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes i morgen, sol tidlig, bygevær utover dagen og 19 grader, Tromsø skyet og bygevær 13, Bodø regn tidlig, sol utover dagen 13, Trondheim regn 17, Bergen regn 16, Stavanger regn med sol på ettermiddagen 18, Kristiansand sol og lett skyet 22, og i Hamar og Oslo blir det skiftende vær opp mot 23 grader i morgen.
1: Fylkesvei 520 mellom Breiborg i Ullensvang og Lonarhol i Sauda er stengt på grunn av steinsprang, og helgetrafikken har begynt ut av de store byene, særlig ut av Oslo er det sterkt redusert fremkommelighet.

0: God fredag. Ja, nå det veldig snart helg, og du fikk Green Day litt over to denne ettermiddagen på Radio Rock. Mitt navn Torkil, og jeg skal holde deg med selskap i fire timer fremover med ekte rock og topplista rock i halv fem-draget. Det blir også spennende. Nærmer seg en fin festivalhelg, Bergen Calling med Raga Rockers, Slow Mosa og Dum Dum Boys, ikke minst. Metallic Hvit om en 3-4 minutter. Bli med!
1: Torkil Torsvik og Radio Rock.
2: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
4: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
5: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Aha, det jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere. Der.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter.

0: Vi kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
5: må du blåse lysene!
4: Gratulerer med dame! Elsk deg, da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift nå.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
7: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Trøndelag Forspill for Bergen Calling I kveld. Ja, Prepple og Døm Døm Boys spiller på Bergen Calling I lag med Slomosa og Raga Rockers
1: Radio Rock
0: Og god fredag kjære du, festivalsesongen I gang Ikke bare Bergen Calling I kveld, men nå over Oslo jo godt I gang CC Top spilte jo der I går Og I kveld det Segment, folkens, dem skal vi få høre om litt her på Radio Rock Og så var du kanskje på... Sweden Rock nylig, der ja, festivalen åpnet med et overraskelsesband. Plutselig sto de der på scenen. Europe Rock Tonight på Radio Rock.

Blink 182, dance with me på Radio Rock. Håper du vil danse med meg inn I helga her med ekte rock. Og hvis du skal på Over Oslo festival I kveld, så får du lite forspill med Seig, men døde lein om litt. Du får å muse etter Rage Against the Machine. God fredag!

0: Hei, det er Right Price Isles.
1: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Power Deals I din lokale Tools butikk. Nå vi tilbud på Wii Steps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
7: Steinsprut.
8: Rispilglass.
9: 0909.
10: Ut! Ut!
11: Hva folk bukser på her, da?
10: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
11: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer!
10: Dommer! De kan på!
11: Ut!
12: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Lasse til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
14: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
15: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
16: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
15: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
16: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
15: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland.no.
19: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Kontroll på dette her går helt fint, og så plutselig en dag så smeller det. Og det bare en helt uvirkelig opplevelse. Det liksom, du føler at din armor, alt bare forsvinner. Du bare... Det som en smerte som du aldri får pause fra.
2: Det sa Segmen frontmann Alex Møklebuss, som heldigvis ble kvitt selvmordstankene. Etter hvert, og du kan høre mer om det her i podcasten Gammal Maiden. Du kan jo lese om menns mentale helse, Metalheads Against Bullying og hvordan du kan få hjelp hvis du sliter på Radio Rock.no.

vorspiel på Radio Rock spiller på Over Oslo festivalen I kveld. Og det spiller det DeLillo så, tror jeg. For kanskje to versjoner av låta Hjernen alene I aftena på Grefsenkollen I Oslo. Det mange festivaler I gang I hele Norge akkurat nå, så vi kjører litt sånn fredagsfeeling. Fredagsvorspiel med Metallica. Whiskey in the Jarrow på Radio Rock. Du får også ACDC og Turbo Negro til vorspielet om litt på Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
5: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ja, vi er Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her er en låt som heter Små bedrifter.

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
4: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og sauebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Ekte rock.
2: Fra

gammel ACDC med Bon Scott, tross alt fredag. Highway to Hell passer bra. Du har kanskje tatt deg tidlig fri og sett bak rattet allerede. Eller jobber du til fire og standhaftig, da må du ønske deg kjørelåt til firedraget via Radio Rock NO. Fortell meg der hva som din favoritt på vei inn I helg, på vei hjem fra jobb og skole og den slags. Kanskje elsker du Turbo Negro. Her kommer dem. Get it on før siste nytt klokka tre på Radio Rock.

0: sommerferie. Let's get it on, Turbo Negro på Radio Rock. Der erklærer jeg skoleåret for avsluttet, og veldig mange tar sommerferie nå. Det feires med Quiet Riot, Come On, Feel the Noise, etter en liten nyhetsoppdatering her på Radio Rock. God fredag!
1: Her VG-nyheten. En mann I 20-årene dømt til ett år og en måned betinget fengsel for å ha snikfilmet kvinner mens de sov.
2: Mannen snek seg inn I boliger på Karmøy om natta, filmet kvinner I undertøy og stod ifølge retten ved sengen deres mens de sov. Totalt 15 kvinner og to menn fornærmet I saken, flere av dem tenåringer. Flere av de fornærmede sliter nå med søvnproblemer, angst og utrygghet. Mannen må betale 295 000 kroner til ni fornærmede.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann død etter en arbeidsulykke I nærheten av Stueåsen I Bamble I Telemark. I følge politiet jobbet avdøde med hokst da ulykken inntraff, og han fikk et tre over seg. Danske Peter Madsen, som dømt for å ha drept en kvinnelig journalist I en ubåt I 2017, går rettens vei for å få gifte seg med Leren Tibé. Han nektes permisjon fra fengsel, og kjæresten får ikke komme på besøk. Byrådet foreslår tre nye navn for hver nye bydel I Oslo. Planen å kutte antallet bydeler fra 15 til 8. Du finner alle forslagene på vg.no. I studiet Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Kirkenes I morgen, sol tidlig, bygevær utover dagen og 19 grader, Tromsø skyet og bygevær 13, Bodø regn tidlig, sol utover dagen 13, Trondheim regn 17, Bergen regn 16, Stavanger regn med sol på ettermiddagen 18, Kristiansand sol og lett skyet 22, og I Hamar og Oslo blir det skiftende vær opp mot 23 grader I morgen.
1: E6 Grand Kryss I Akershus-retning Gardermoen ryddet etter en trafikkulykke. Det kan fortsatt henge noe kø. Fylkesvei 520 mellom Breiborg I Ullensvang og Lonarhol I Sauda stengt på grunn av steinsprang, og på tognettet det stengt mellom Eidsvoll og Tangen på grunn av feil på en sporveksel.
4: Radio Rock

0: vorspielstemning allerede, ja. Litt over tre denne nydelige fredagen. Mitt navn Torkil, hold deg med selskap med ekte rock. Prøver å lage litt sånn vorspielstemning før en del festivaler klemmer I gang I kveld. Bergen Calling for eksempel med Slomosa på scenen. Den får du høre med en nydelig låt etter hvert. Og The Offspring, The Kids Aren't All Right. Om en 3-4 minutter. Bli med!
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik på Radio Rock.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.
4: Pizzabakeren smaker mer.
3: Tilbudet varer ut juni.
4: Enn det koster.
5: Produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny beställning?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
7: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
8: Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
9: Hei, fisk. Jeg ny her.
10: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jæger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 X-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
12: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Hei, det Right Price Isles.
15: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
14: Ja.
15: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
15: ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
15: Men det ikke ekte gull?
14: Det ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Steinsprut.
19: Rispilglass. 0909.
20: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
21: Hæ?
20: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
22: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
23: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
24: Talkmore. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: På onsdagen allerede står de på scenen The Offspring på Tons of Rock. Det skal bli så bra det. Radio Rock. Og skal du ikke på Tons, så får du ta del I festivalstemninga I lag med oss I Radio Rock. Vi sender direkte onsdag, torsdag, fredag, lørdag fra Tons mellom 2 og 6. Hver ettermiddag håper du stekker innom da. Håper det god stemning I Bergen akkurat nå. Nærmer seg Bergen Calling med Raga Rockers Dum Dum Boys og Slomosa, ikke minst, som har en fantastisk bassist som heter Marie Mo, datter av Yngve Mo, avdød bassist I Dance with a Stranger. Og han på sett og vis med I kveld når Marie skal på scenen. Hør på der.
1: Han gikk jo borte I 2013, og det var jo veldig trist. Og det, jeg savner jo han veldig mye. Men jeg føler at han liksom han sitter der oppe og godter seg over over alt som skjer med Slomosa. Og liksom, jeg tror han hadde vært utrolig stolt. Jeg spiller jo faktisk mest på den en av hans gamle basser. Så det, han jo med. Han jo med.
0: Det sa Marie Mo, bassisten I Slomosa, som jeg møtt backstage da bandet var på Europaturné, og hele det møtet kan du høre I podcasten Gammal Maiden. Jeg synes det så jækla artig å se suksessen som Slomosa opplever om dagen, og I kveld spiller han altså på Bergen Calling. Da jeg nok den her med på setlista. In My Mind's Desert, Slomosa.

0: og slett. Slomosa på Radio Rock, bandet spiller på Bergen Calling i kveld. Skal du kjøre dit kanskje, sånn i firedraget, eller skal du hjem fra jobb da, så kan du ønske deg kjørelåt her hos meg, og det gjør du via Radio Rock.no. Kan jo gå på Facebook-sida til Radio Rock og legge inn en lydmelding, det fint, via Messenger der. Det har Ann-Kristin Smesrud fra Hokksund gjort, og ja, til inspirasjon, her kommer hennes lydmelding.
1: Jeg jobber på et legekontor, og her står Radio Rock på hele dagen. Pasientene, de nødt for å høre denne gode musikken, om de vil eller ei. Da det deilig å fortsette med Torkel og gode kjørelåter på vei hjem etter jobb. Jeg ønsker meg derfor Iron Maiden sin 2 Minutes to Midnight, som den ultimate kjørelåta. Den hard, den tøff, og det godt driv I låta.

0: Radio Rock.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer? Nei!
13: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
15: Ja. Men det var ikke akkurat med meningen, da.
14: Nei.
15: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
14: Ja. Hvor skal man dra, da?
16: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
17: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et!

0: Hold til og med. Dagens hjelp er litt presenteres av If, som hjelper mye.
1: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost. Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Det er vi som spiller ekte rock.

0: Allsang med Green Day, Know Your Enemy på Radio Rock. Klokka har passert 15:30 denne fredagen, og nå skal det mimres som vanlig. Jeg ringer rock-oraklet, tar frem ja, ned I kassettkofferten, finner Skid Row, Slave to the Grind.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Har du funnet fredagsfeelinga du da, Espen Rocknørvåg Slappgård?
2: Ja, det må vel være lov å påstå.
0: Ja, ukas kassett I spilleren og låta Monkey Business I dag, kjære rock-orake.
2: Og her, her jeg har jeg så ekstremt tydelig minne fra første gang jeg hørte den her, for det her var jo også I tida da Headbangers Ball på MTV var en ting, og man satt oppe på natta og så dette her for å få med seg absolutt alt. Og gjennom hele programmet om det har halvannen eller to

0: time, det husker jeg ikke, men gjennom hele showet så teasa Vanessa Warwick at vi skal også få splitte nye låta til Skid Row. Den kommer snart, men blir litt til. Og selvfølgelig var den helt til slutt. Og jeg må ærlig innrømme på den tiden, jeg var sånn halvskeptisk, for de var jo pretty boys. Hva skjer, er det enda mer poppa, hva blir greia med? Satt med en liten feeling, og når den der litt sånn sprakete, svart-hvitt greia åpner videoen med noe en eller annen dyrehodeskalle og greier, det er dystert og det er vanvittig. Du bare kjenner du blir dratt inn, og så kommer både kubjell og riff og det skriket til Sebastian. Og gud hjelpe, da var det alvor, du. Da var det så alvor, jeg var helt satt ut.
1: Fantastisk, og for en start på
0: helga. Jeg ser en gåsehud nå, jeg er sikker på at det er en gåsehud, men kan høres gjennom radioapparatet.
1: Da beholder vi gåsehuden gjennom helga, Espen. Og ja, tusen takk for en nydelig Slave to the Grind uke og reise med Skid Row på Radio Rock.

Monkey Business på Radio Rock. Uka skal sette Skid Row, Slave to the Grind. Håper du har en nydelig fredag. Nærmer seg heimturen fra jobb med kjørelåta her, ikke sant? Ikke glem det. Kanskje blir det VM-kveld for deg. Du skal se USA-Australia for eksempel. Da passer det bra å varme opp med det jeg vil kalle en fotballåt. Blur, Song 2.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
13: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
12: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
13: Ja, takk for kampen.
12: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
14: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
16: Jeg er fisk. Jeg er ny her.
17: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Profftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools, for sikkerhets skyld.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

på Radio Rock. Bidro med litt stillhet før stormen her, for nå nærmer helga seg veldig her. Mange skal hjem fra jobb. Klokka jo fire om tre-fire minutter. Radio Rock. Og mitt navn Torkild Torsvik har store planer om å røske deg inn I helga med den offisielle topplista rock I halv fem-draget, og før det tre ultimate kjørelåter som vanlig til heimturen. Radio Rock.no stedet for å ønske seg gromme låter til en kjøretur, for eksempel. Og jeg varmer opp før siste nytt klokka fire nå med... Ja, det handler om å gå på fylla, eller kanskje mer dagen derpå da. Night Rain, Guns N' Roses på Radio Rock.

0: Og da kan jeg vel si vel overstått skoleår til deg som har sommerferie nå. God fredag og god helg da. Det ser ut til å bli sånn litt variert ver ifølge verkartet. Men til deg som har sol, så har lastebilsjåfør Glenn ønsket seg Jokke. Sola skinner, og den kommer etter siste nytt på Radio Rock. God tur!
1: Her VG-nyhetene. Høyanger setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium i drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Regjeringen går bort fra krav om tilfluktsrom i nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller, melder NTB. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Israel og Hezbollah enige om en ny våpenhvile, det melder en ikke navngitt kilde til Reuters. USA og Qatar har bidratt til å få avtalen i land med hjelp fra Iran. Fysiske bøker må prioriteres foran bruk av skjerm i skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Riksrevisjonen slo tidligere denne uken fast at stadig flere elever sliter med lesing og skriving.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått ut over elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: Kirkenes i morgen, sol tidlig, bygevær utover dagen og 19 grader. Tromsø skyet og bygevær 13. Bodø regn tidlig, sol utover dagen 13. Trondheim regn 17. Bergen regn 16. Stavanger regn med sol på ettermiddagen 18. Kristiansand sol og lett skyet 22. Og i Hamar og Oslo blir det skiftende vær opp mot 23 grader i morgen. Det stedvis store forsinkelser ut av Oslo, både nordgående og sørgående hovedfartsårer. Vi melder om redusert hastighet på togene ved Ås.
5: Radio Rock.
6: Klokka har bikket av fire, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller i den nye Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
6: Radio Rock.
7: Hei Torkil, siden sola skinner så vil jeg gjerne høre Sola skinner med Jokke og Valentinerne. Ha en god kveld alle sammen.

0: herlig låt da, på vei inn I helga fra Jokke og Valentinerne. Jeg har med pils, og jeg har med prins, som Jokke sang, og alle prevensjoner som finnes. Det var den ultimate kjørelåta til Radio Rocklytter og lastebilsjåfør Glenn Åsheim. Og videre skal vi ha noe CC Top, de spilte vel på Over Oslo I går. Og mange lyttere som ønsker seg Sharp Dressed Man, og den kommer om litt. Bli med videre, og god tur da!
1: Bare ekte rock.
2: Torgil Torsvik og Radio Rock.
3: Hvor mye tror du det koster en ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps grovtrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
16: Jo.
15: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
16: Jeg vil være ute hele tiden.
15: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
16: Nei.
15: Ok, hvordan skal du få mat da?
16: Da får jeg maten til å komme til meg.
15: Ah, det jo ikke så dumt.
16: Nei, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
7: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye. Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Dine ultimate kjørelåter på vei hjem.
2: Bare ekte rock.
14: Radio Rock.

0: Topp på Radio Rock har kanskje forlatt Norge nå da etter konserten I går på Over Oslo Festival Og det var flere Radio Rock-lyttere Frank Rørmark fra Lund, Erland, Rune, Antje Gutjar og Geir Høgås som ville ha Sharp Dressed Man Og videre her så ja, nok et aktuelt band som spiller på Bergen Calling I kveld ja. Da passer det bra med den ultimate kjørelåta til Ingrid Bønes fra Oslo Som litt sånn passiv-aggressiv etter en tur ut I trafikken her
1: Jeg så luta lei med bilister som ikke kan forskjell på høyre og venstre Lever inn lappen For å få blodtrykket ned, så skulle jeg gjerne hørt noen å hate med radiorockers.

0: tre kjørelåter på rad hver ettermiddag klokka fire.
1: Ja, god helg, kjære du, nyt den, og så det kanskje tilbake på arbeid på mandag, og da kan du være med og bestemme musikken. Radio Rock.no stedet for å tipse meg om dine ultimate kjørelåter. Skal straks til den offisielle topplista rock og sjekka som mest populært I Norge om dagen av rockemusikk da. Etter nok en kjørelåt du får ei til. Dio Holy Diver.
0: Radio Rock.
2: Dette Radio Rock.

0: kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
1: Nei, da det helg. Slash.

0: Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. Juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Profftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
5: Hei fisk, jeg ny her.
6: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jæger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
7: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
13: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland .no.
14: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Torkil Torsvik teller ned Norges mest populære rockeskiver. Dette topplista rock.
17: Offisiell liste over de mest populære rockealbumene I Norge om dagen. Når det kommer til fysisk salg, strømming og nedlasting, og denne vekka det noen herlige overraskelser, altså. Det et skikkelig populært gammelt prog-rockband som har snekket seg inn på lista, som du får høre I løpet av neste halvtime. Og etter hvert ganske høyt opp på lista to album fra et kanadisk avantgarde rockband vil jeg nesten kalle det også, så her må du følge med. Og så får jeg ikke med absolutt alt på lista. Jeg kan jo si at Roger Waters ligger på 20. Plass, 19. Plassen, Dire Straits med debutalbumet fra 78, og så vi på 18. Plassen, Only by the Night Kings av Leon, og der har jeg plukket Use Somebody. Vi får på Radio Rock.

0: Kings av Leon på Radio Rock. Albumet Only by the Night har falt 5 plasser og ned til 18. Plass denne vekka. Radio
1: Rock. Dette topplista rock med Torkel Torsvik.
0: Perfekt måte å ta helg på, her på topplista rock. Og nå vet jeg at det mange som sett med denne følelsen. Ja, lang sommerferie, du som har avsluttet skoleåret nå. Du skal få en premie av meg, Summer of 69 med Bryan Adams på neste plassering her. Men vi må til 17. Plass først. AC/DC. Og hvis du gammel nok til å ta deg en drink, så passer det her bra det også. Have a drink on me fra Back in Black. 17. Plassen på topplista rock denne vekken.

Det så feel good. Og det må være perfekt. Sånn litt over halv fem på en fredag her på Radio Rock. Populært det da, Bryan Adams og albumet Reckless på 16. plass på topplista Rock og No. Nærmer vi oss en overraskelse, vil jeg si, et gammelt brittisk prog-rockband på den neste plasseringen her, etter plassnummer 15 først. Guns N' Roses og Appetite for Destruction fra 1987, og vi får Anything Goes på Radio Rock.

0: I kveld kan alt skje. 15. plassen på topplista Rock Appetite for Destruction med Gunsen.
1: Torkil Torsvik teller ned Norges mest populære rockeskiver. Dette topplista rock.
0: Og det så digg å se at det ikke bare strømming og nedlasting som greia her. Fysisk salg har mye å si det også, for nå har jammen gode gamle Yes! Kommet seg inn på topplista rock. Yes, yes, yes, yes. Med sitt, det 24. album, brittisk progrock, står seg, og dere gamle karer, de har holdt det gående I alle år, og det betaler seg det, altså. 14. Plassen på topplista rock, nye Yes-albumet Aurora, og jeg må si, det mye orkestralt her, særlig på låta Ariadne, som favoritt så langt for min del, og den får du her på Radio Rock.

0: Britisk progrock på topplista rock. Plass nummer 13 var det her. Yes, jeg tilbake med 24. albumet sitt. Aurora, grattis med 13. plass. Vi finner noe grønns videre på lista, så følg med. Følg med om 3-4 minutter.
1: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Jenter, jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
3: 3 for 2 på spesialpølser.
2: Toppa med
3: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det hva vi skal gjøre, vet du.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
6: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
7: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
8: Ja, takk for kampen.
7: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
9: Hei, det Right Price Isles.
10: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
9: Ja.
10: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
10: Ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
10: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det gullblokt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
13: Det tid før og etter.
12: Mm. Stor bagasjeplass.
13: Stor frank.
12: Ja, og rekkevidden.
13: Rask lading.
12: Firehjulstrekk.
13: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
12: Til kun 412,900. Hallo.
13: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
14: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
15: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
16: Nei, da det helg.
17: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
18: Men jeg svetter, vet du.
17: Hæ?
18: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
19: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Norges mest populære rockeskiver. Akkurat nå, dette topplista rock.
20: Radio Rock.
21: Plass nummer 12.

en personlig favoritt fra Nirvanas Nevermind. 12. plass på topplista rock den vekka her. Offisiell liste over de mest populære rockalbumene I Norge om dagen. Og videre, før siste nytt klokka fem, tar vi med 11. plassen Red Hot Chili Peppers Californication. Hallo!

0: Other Side fra Californication Red Hot Chili Peppers albumet som på 11. plass på topplista rock den her vekka. Bli med neste time skal vi få høre et kanadisk eksperimentelt rockeband vil jeg kalle det som har snekket seg inn på lista med to album. Du får også Radiohead ganske straks etter siste nytt. God fredag!
1: Her VG-nyhetene. Høyanger kommune setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium I drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Politiet og hovedredningssentralen skal evaluere sin egen håndtering etter at en kvinne ble funnet død og en femåring hardt skadd.
2: De to ble funnet I terrenget I Porsgrunn tirsdag morgen og skal ha falt fra stor høyde. Politiet mener hendelsen trolig skjedde mandag kveld og at femåringen lå ute hele natta. Kvinnen og gutten hadde vært savnet fra dagen før etter en brann I kvinnens leilighet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt etter dem.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Regjeringen går bort fra krav om tilfluktsrom I nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Brasilianeren Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal I fotball-VM på mandag, opplyser FIFA. 44-åringen delte ut tre røde kort I Meksikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes I morgen, sol tidlig, bygevær utover dagen og 19 grader, Tromsø skyet og bygevær 13, Bodø regn tidlig, sol utover dagen 13, Trondheim regn 17, Bergen regn 16, Stavanger regn med sol på ettermiddagen 18, Kristiansand sol og lett skyet 22, og I Hamar og Oslo blir det skiftende vær opp mot 23 grader I morgen.
1: E18 Stabekk-Klokkeretning Oslo, der har det vært et trafikkuhell og midtre felt stengt. Ellers det også stedvis store forsinkelser ut av Oslo, både nordgående og sørgående hovedfartsårer. Vi melder om redusert hastighet på togene ved Ås.
4: Radio Rock. Dette topplista Rock med Torkel Torsvik.
0: God fredag. Beste måten å ta helg på å høre på topplista Rock. Offisiell liste over de mest populære rockalbumene I Norge siste vekka. Det kommer noen overraskelser her fra Kanada, blant annet I løpet av neste time. Vi får noen gamle travere, Dire Straits og litt Springsteen etter Radiohead. For nå har vi kommet til 10. plassen. OK Computer fra 1997. No surprises på Radio Rock.

0: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Powerdeals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps grovtrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
7: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
7: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig. Du en liten smarting, du.
7: Ja, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
10: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
22: Sunnkost.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Topplista Rock. Norges mest populære rockeskiver akkurat nå.
25: Oh, hell yeah!
23: Dette Radio Rock.
24: Plass nummer 9.

0: God fredag, kjære Norge, som veldig glad I Dire Straits. Det bra sikkert. Det et av tre band som har to album med på topplista rock den her lekka. Og ja, det jo Brothers in Arms vi hørte åpningssporet på her. Da snakker vi plass nummer 9.
1: Topplista rock på Radio Rock.
0: Gløtte litt oppover på lista her. Linkin Park og Metallica I vente etter sjefen selv da, som ligger stabilt foran seg på topplista. Rock har faktisk klatret en plassering siden siste vekka også. Snakker om Bruce Springsteen så klart. Born in the USA-albumet. Og har du hatt siste skoledag I dag for eksempel, eller tatt sommerferie, så jo det her en perfekt låt å ta helg med. Glory Days på Radio Rock.

Dark Glory Days fra Born in the USA. Albumet til Bruce Springsteen, 8. plass på topplista rock. Og på 7. plassen finner vi et band som du får høre om en 20 minutters tid, for de har jammen fått to plasseringer på ukas topplista rock. Et kanadisk band, en duo faktisk, verdt å få med seg om 20 minutter. Nå hopper vi til 6. plassen, Linkin Park og Hybrid Theory.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Storebrand presenterer et helt nettpå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
14: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
15: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
16: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
15: Nei.
16: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
15: Ja. Hvor skal man dra da?
17: Biltema!
18: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Topplista Rock. Norges mest populære rockeskiver akkurat nå.
21: Oh, hell yeah!
19: Dette er Radio Rock.
20: Plass nummer 5.

0: på Radio Rock. James Hetfield og Co. På turné om dagen, og klokke inn på femteplass på topplista Rock den vekka her. Og vi klatrer videre på lista med Arctic Monkeys om litt. Etter en liten pause fra lista, for nå det jo tross alt fredag. Det på tide med fredagsquiz.
1: Ukas Radio Rock-legende.
2: Radio Rock.
0: Og på fredagsquiz må vi ha quizmaster Erik Sharma. Hjertelig velkommen.
3: Halla, du klar? Har du peiling på Jim Morrison, eller?
0: Jim Morrison i The Doors? Ja, jeg vet at han død for snart 55 år siden, og en verdig ukas legende her på Radio Rock. Så får vi se da om jeg vet noe særlig mer enn det. Vi får se. Skal vi sjekke ut den her jingeren du har laget til meg?
3: Ja, for klin på jingeren, den fin.
0: Skal vi se.
4: Velkommen til Så retur du fan. Konkurransen på Torkil har muligheten til å vinne noe fra den lokale kiosken hvis han svarer på fem spørsmål og får alle riktig.
0: Ja, vakker jingle. Kjør på.
3: Ja da. Ok, fullt navn.
0: Ja, det har jeg lært meg. James Douglas Morrison.
3: Ja, det riktig, og det på en måte gratis spørsmål. Du liksom får ett poeng gratis av meg hver gang. Jeg lurer på om jeg skal slutte med det. Jeg synes nesten det blir litt juks, men fordi du vet at det kommer. Du, hva heter den første The Doors-plata da?
0: Faen, jeg må lære meg. Men jeg bruker jo bare ta bandnavnet, så da gjør det igjen. The Doors.
3: Det riktig. Det to poeng da.
0: Ja da!
3: Du, gi meg navnet på resten av medlemmene i The Doors da.
0: Oi, Ray Manzarek.
3: Mhm.
0: Robbie Krieger, han har jeg sett live faktisk i Los Angeles. Hint. Skryt,
3: ja.
0: Det John Densmore på bass?
3: Bytt instrument. Dritt i å si instrument.
0: Hæ? Ja, på tromma. Tromma, for faen.
3: Ja, det tromma, for faen. Du skal få, fordi du har riktig navn. Du bare bomma på litt instrument.
0: Tre poeng.
3: Tre. Hva var siste plata med Jim Morrison på da?
0: Oi. Morrison Hotel. Kan det være noe?
3: Det kan være noe.
0: Ja, men det var ikke siste. Ja, svaret er avgitt.
3: Siste platte med Jim Morrison var L.A. Woman.
0: Ai, kom den siste.
3: Ai. Siste spørsmål, råkjapt. Du, hva var det som fikk Jim Morrison til å tro at døde indianere sine sjeler hadde hoppet inn i kroppen hans?
0: Nei, det var sikkert noe magic mushrooms eller noe sånt, tenker jeg. Han har sikkert prøvd noe greier.
3: Ja, det er ikke dumt, men det var, han var visst vittne til en bilulykke når han var 4 år gammel, og da var det noen indianere i en truck som lå skadet på veien da, og en skikkelig ulykke som han var vittne til visst nok.
0: Ja.
3: Har han liksom tenkt at indianernes spirit hadde hoppet inn i han.
0: Oi.
3: Veldig Jim Morrison-aktig teori det.
0: Litt pompøst, og det var vel da litt av tema i den her Oliver Stone.

0: Stiftelsen VI jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen VI og les mer. Jeg som er blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklen fra Boom. Det er bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: The Doors. På Radio Rock frontmann Jim Morrison ukas Radio Rock legende. Nå snart det 55 år siden han gikk bort.
1: Topplista rock på Radio Rock.
0: Ja, nå du spent, tenker jeg. På tide å klatre mot førsteplassen på topplista rock. Offisiell liste over det mest populære rockalbumene I Norge siste vekka når det kommer til strømming, nedlasting og fysisk salg. Og første band ut her, for nå har vi kommet til fjerdeplassen, Arctic Monkeys AM-albumet, ja. Jeg tror jeg det gode strømmetall som tunga på vektskåla, altså. Og fikk Arctic Monkeys på en fjerdeplass. Du får Do I Wanna Know på Radio Rock.

Arctic Monkeys albumet AM på fjerde plass. På topplista rock, Do I Wanna Know fikk du her på Radio Rock. Mitt navn Torkil, nå jeg må si jeg jækla glad nå over å se på tredjeplassen her, for ja, jeg setter bare I gang. Det et kanadisk band, en duo som heter Engine de Poitrine fra Quebec I Kanada. Der snakker de jo fransk. Det her spesielt også, og det jo det jeg så glad for da, for det her et band som selger jækla godt over disk da. Fysisk salg, det et fenomen rett og slett, det har tatt helt av. Og nå har Norge våkna og vært forelsket I den her gjengen fra Kanada, eller gjeng og gjeng, de to stykker. Vi snakker kostymer her, de anonym, vi aner ikke hvem de De har... kostymer, svarte og hvite kostymer med prikker på bruker mikrotonale instrumenter, så det her det avantgarde, det absurd rett og slett, og det men det jækla fengende samtidig, det skal vi få høre nå I låta Skjerpa fra debutalbumet Volume 1 som på tredjeplass på topplista rock Og siste albumet Volume 2, det var jo også med på lista på en 7. plass, og det her jo helt rått av den kanadiske duoen å komme seg inn på topplista rock her I Norge. Nå har vi oppdaget dem, så nå blir vi da her mer på Engine de Poitrine. Her låta Skjerpa.

0: Det er bare å gratulere kanadiske Engine de Poitrine med tredjeplass på topplista rock med albumet Volume 1. Og her fikk du skjerpa. Skal vist nok være en helt syk konsertopplevelse der, så håper jeg får sett bandet live en gang. Vi skal videre med Linkin Park på neste plassering om 3-4 minutter. Bli med!
1: Torgen Torsvik og Radio Rock.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det samme hvor, eller?
2: Egentlig, jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
9: 0909. Åh, en ekte butikkmedarbeider.
10: Ja, wow.
9: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
13: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da!
18: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
2: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
1: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
12: Vent, vent. Der nå.
20: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
21: Venter du nå?
12: Nei.
21: Nå?
12: Nei, nå!
22: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
23: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
24: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
25: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
26: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
27: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
28: Sunnkost.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Radio Rock.
30: Torgil teller ned de mest populære rockerskivene. Topplista rock. Hver fredag ettermiddag på Radio Rock. Klass nummer 2.

sølvmedalje til Linkin Park og albumet Meteora på andre plass, altså på topplista rock denne vekka. Og klokka hun nærmer seg seks, da får du litt nyheter. Og så Radio Rock Live med Stein Jonsen. Perfekt til forspillet til deg som skal på, ja, Bergen Calling kanskje, over Oslo eller andre festivaler I helga. Mitt navn Torkil, takker for laget, og så høres vi klokka to på mandags ettermiddag. Tar med førsteplassen så klart. Og det ikke første gangen. Fleetwood Mac og Rumors fra 1977 befinner seg på øverst på pallen. Du får Dreams, det helgelåtet.

0: Her er VG-nyhetene. Tre menn er tiltalt i en sak om narkotikaproduksjon på Romerike og hvitvasking av over 15 millioner kroner. 49-åringen og 53-åringen skal blant annet ha produsert store mengder amfetamin. Alle de tre tiltalte nekter straffskyld. En mann er død etter en arbeidsulykke i nærheten av Stuåsen i Bamble i Telemark. Ifølge politiet jobbet avdøde med skoghogst da ulykken inntraff og han fikk et tre over seg. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret for barns læring og varsler nå aldersgrenser for bruk av kunstig intelligens i skolen.
1: På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid.
0: Brede Hangeland sier VM-troppen vil være klar for å møte stjerner som Sadio Mané i kampen mot Senegal.
2: Det er mange gode enkeltspillere der som vi må se opp for. Og det har vi selvfølgelig gjennomanalysert og har en god plan på. Og den planen får spillerne presentert nå i små drypp frem mot kampen og skal være godt forberedt til det.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Verktøy fra Biltema.
4: Kirkenes i morgen, sol tidlig, bygevær utover dagen og 19 grader. Tromsø skyet og bygevær 13. Bodø regn tidlig, sol utover dagen 13. Trondheim regn 17. Bergen regn 16. Stavanger regn med sol på ettermiddagen 18. Kristiansand sol og lett skyet 22. Og i Hamar og Oslo blir det skiftende vær opp mot 23 grader i morgen.
0: Det har vært en trafikkulykke på E18 Stabekklokke i retning Oslo. Her er høyre og midtre felt stengt, og du må regne med sterkt redusert fremkommelighet. På tognettet er det færre spor i bruk mellom Gulskogen og Mjøndalen. Du må regne med forsinkelser på grunn av en signalfeil.
5: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Og DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: kan vi kåre dette her til tidenes mest ikoniske åpningsriff? Ja, det kan vi. I hvert fall det riffet de fleste lærer seg aller først på gitar.
1: Bare ekte rock.
2: Live. Ta helgen med Radio Rock Live.
0: Hello rockers! Stein heter jeg, og på plass med en ny utgave av Radio Rock Live. Nå, når det mindre enn en uke igjen til Tons of Rock. Og det altså ingen grunn til bekymring for om jeg gleder meg eller ikke. Her gledes det til en hev av band. Noen jeg har sett før, men også noen jeg gleder meg til å se for første gang. Og så håper jeg selvsagt på en og annen overraskelse som dukker opp, der hvor jeg minst forventer det. Kanskje den aller største gleden det ved festivaler. Det har vært noen konserter siden forrige fredag. Extreme leverte til gull på Sentrum Scene forrige lørdag. ZZ Top spilte på Over Oslo i går. Mer om det etter hvert. Nå må vi sveire i gang musikken her, og gjør det med et av de aller, aller beste bandene. Med låta som de åpna med da jeg så dem i O2 Arena den 10. desember 2007. Straks etter dette.
2: Radio Rock.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Med oss har vi Oda.
6: Ja, hei.
5: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
6: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
5: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF. Som hjelper mye.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
8: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
12: Ja, takk for kampen.
11: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: lastet til selvbetjenkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28, og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock Live med Stein Jonsen.
3: Radio Rock.

ingen over, ingen ved siden. Min konsertliste, den deles i før og etter Led Zeppelin i O2 Arena. De kom jo som kjent ikke til Tons, men Wasp, de kommer. De var vel en slags sånn erstatning for Twisted Sister, som jo måtte melde pass fordi Dee Snider sliter litt med stemmen. Og selv om noen sikkert ble skuffet over det, så det nok mange som ser det positive i det også. For nå kan Blackie reise kjæringa igjen etter en ganske så svak konsert sist han var på Tons. For sist de var i Oslo, så var de faen meg tilbake, altså, og leverte en knallkonsert. Så lista ligger høyt, men de kan, og de skal innfri. Her blir Love Machines.

0: Danke.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
9: Nei.
8: Ikke heller.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
11: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
15: Vente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
17: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
18: Ja!
19: Tuller du? Det veggdyr I senga?
18: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut! Vi må ut!
19: Ja, vi går.
17: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Radio Rock Live.
20: Radio Rock.

0: Med fare for å gjenta meg selv, så var Green Day i fjor det bandet som så langt har skapt aller best stemning på Ekebergsletta. For en gig!
1: Radio Rock.
0: Avatar, ja! De kommer etter at de gjorde Trondheim Rocks, og etter at de nå skal en kjapp tur til Dublin og ned til Grasspop i Belgia. Jeg så dem sist i februar på Sentrum Scene, og må bare bryte sammen og tilstå at jeg kom i skade for å kose meg, jeg! Igjen! De hadde altså en råfeit og litt annerledes scenerigg, som passet jævlig godt til den teaterrocken de jo leverer. Så her er det bare å glede seg og gjøre seg klar til nok en dose Avatar, 3 år etter at de sist var på Tons. The Eagle has landed.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
1: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Du vet Fredrik og Louisa?
1: Ja.
0: De går aldri på taxfri, de.
1: Hæ? Det mye billigere.
0: Det bare noe folk tror, sier de.
2: Nå har Fredrik og Louisa taxfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Folkens, viktig å høre etter her nå.
4: Okay, alle sammen.
3: Det nå.
4: Hør nå.
5: 400 gram marinert i trøffel av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Steinsprut.
7: Rispilglass.
8: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
8: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
8: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllingården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter.

0: Frila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Hos Kjelsmark Iser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Iser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock Live med Stein Jonsen.
4: Radio Rock.

0: Jam, navnet som Eddie Vedder har hatt flere forklaringer på, men samme det, tøft det uansett.
1: Bare ekte rock.
2: Live, ta helgi med Radio Rock Live.
0: Nå skal jeg komme med et aldri så lite hjertesukk, som jeg vet jeg kan erte på meg mange med, for her det mange som på ingen måte er enige med meg. Og det dreier seg da om at man stenger hovedscenen på Toms på fredagen for å vise fotballkamp. Ja da, jeg vet at det masse rockere som digger fotball. Jeg vet også at Norge i VM for første gang på 28 år. Og jeg ønsker jo selvsagt gutta all mulig suksess. Men i mitt hue så Toms of Rock en rockefestival. Og da skal det spilles rock! Heldigvis så spiller jo da Rivalsons på en av de mindre scenene mens kampen går. Så der finner du meg. Det ikke noe å lure på. Var det noen som sa Grumpy Old Man her?
1: Radio Rock.

fredager. We make you feel strong.

0: det var ingen som tok meg med på Maiden I var ni.
1: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vekka.
0: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert.
1: Ja, som favoritten til kiddene, det litt sånn spilleliste, eller?
0: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
2: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
4: Ja, takk for kampen.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det jo en diger SUV.
14: Gikk ikke brukbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
15: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
16: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
19: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
21: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbellatte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock Live.
3: Radio Rock.

0: aller siste låta Ozzy noen gang gjorde fra en scene den 5. juli 2025 i Birmingham, og jeg var der og sang med.
1: Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Et svensk band som jeg har gleden av å bli kjent med både personlig og musikalsk, det er Electric Boys, som to år på rad har vært med på dette her rockekruset til Color Line, du vet, hvor jeg var med som konferansier da. Fire sjukt hyggelige karer som spiller deilig 70-tallsrock, men med 2026-lyd. Det er svært lite livespilling på mandagen. Jeg var inne og sjekket på siden, og så vidt jeg kan se, så gjør de to jobber i august. Og den ene, den er hardrock på torget i Trollhättan. Kanskje man skulle katte seg en tur dit, mens vi venter på det nye livealbumet som gutta kommer med i år. Her får du Electric Boys live.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: Into the Ditch, Electric Boys, som altså kommer med et nytt livealbum i løpet av året, og klarer å fange litt av energien disse gutta leverer live, så må det bli bra.
1: Bare ekte rock.
2: Live, ta helgen med Radio Rock Live.
0: Youngblood, som ble døpt Dominique Richard Harrison, han headliner på Tons på fredagen. Og jeg gleder meg altså så sjukt til å se og høre hvordan han løser den oppgaven der. Da jeg så han for første gang i Birmingham i fjor, så ante jeg jo ikke hvem denne fyren var som kom opp på scenen i sort dress med vest og det hele. Men etter mindre enn 30 sekunder tror jeg så altså hadde han alle 42 000 av oss i sin hulehånd. Og da gjorde han jo selvsagt Black Sabbath sin Changes. Han blei, som de fleste nå vet, kompis med Steven Tyler, Nuno Bettencourt, Joe Perry og en haug av andre, som alle peker på han som den som skal føre rocken videre i sin generasjon. Jeg har trua, og så får vi vel litt av svaret da, nøyaktig om ei uke, for da er det hans mulighet til å overbevise oss alle. Her Youngblood med låta I Love You, Will You Marry Me?
2: Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: name on your loud.
1: Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer, kjære Tore!
13: Hvorfor blåser lysene?
12: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
16: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men det er passordet, ja.
15: Jeg legger på, ok? Ha det.
14: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock Live med Stein Jonsen.
20: Radio Rock.

0: Linkin Park der, som nylig var på besøk I Sverige og gjorde en knallkonsert der.
1: Helgen offisielt I gang. Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Husker du festivalen Norwegian Wood, som var et fint samarbeid mellom Live Nation og Jørgen Roll og teamet hans? Det var sjukt mye fete konserter, og det egentlig litt rart når du tenker på hvor det var, for dette her var jo midt I Frognerbadet. Og jeg har snakket med Rune Lem fra Live Nation og Jørgen Roll fra Norwegian Wood, som forteller at når de sendte ut sånne scouts fra disse her forskjellige bandene som skulle se på arenan, så var de jo nervøse for hvordan dette her skulle gå, men de elsket det. Så de endte jo opp med å ha fantastisk mye feite artister på besøk. Altså Foo Fighters, Eagles, David Bowie, Roger Waters, Bob Dylan, Johnny Cash, System of a Down og en hav av andre. Akkurat nå så skal jeg skru huet mitt tilbake til 2012. Jeg var jo der flere år, men vi skal tilbake til 2012 nå, hvor de blant annet da hadde Lenny Kravitz på besøk. Og for en konsert han leverte. Om du vil høre mer om Norwegian Wood, så hør på podcasten min som heter Backstage, hvor jeg nå om dagen da har besøk av nettopp Jørgen Roll og Rune Lem. Her tar vi med oss litt live Lenny Kravitz. Dette

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: Lenny Kravitz, som jeg altså sist så på Frognerbadet under Norwegian Wood I 2012.
1: Helgen offisielt I gang. Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Av forskjellige grunner så fikk jeg dessverre ikke vært på Extreme-konserten på Sentrumscene forrige lørdag. Og med det så skjønner jeg jo at jeg misset en jævla bra konsert. Geir Amundsen, som skriver for Norway Rock Magazine, han skrev en knallkritikk. Og alle de jeg har snakket med som var der, og det etter hvert ganske mange, sa at gutta bare blir bedre og bedre. Altså, de var jo bra da de kom på 90-tallet, men jeg så dem jo to ganger I løpet av et par uker for et par år siden, og skjønte jo da hvor fantastisk bra de egentlig har blitt. Og ja, de blir bare bedre og bedre. Og jeg skjønte at det mye humor fra scenen også, og det jo aldri feil. Vi tar med oss litt Extreme her også, vi, fra siste skiva.
1: Radio Rock.

0: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
1: Right Price Tiles, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
6: Sikkert flere millioner.
5: Ja, eller kanskje milliarder.
6: Ja, sikkert.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
8: Du, se på han der ute.
9: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
8: Det må vel i så fall være når han på
10: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
11: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: Vent, vent. Der nå.
13: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Venter du nå?
12: Nei.
14: Nå?
12: Nei, nå!
15: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
16: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
17: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
16: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
17: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
16: And that's all I need to do?
17: That's all you need to do.
18: Take it cheesy.
19: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
0: Sunnkost.
9: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: som vi ser live på Ekebergsletta om 6 dager. Bare 6 dager. Ja, jeg gleder meg.
1: Helgen er offisielt I gang. Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Det har vært I snart 2 timer, og det betyr at tida mi over for I dag. Men det gleder meg da å kunne si at neste uke, neste gang vi på Radio Rock Live, så vi inne live fra Ekebergsletta. Festivalsesongen endelig for fullt I gang. Og det kommer hele sendingen neste uke til å bære prega. Som også blir den siste sendingen, må jeg si, før jeg tar en liten sommerferie. Da det litt rolig for Jonsen fram til høsten en eller annen gang, og så kommer vi nærmere tilbake, men når vi starter opp. For jeg kommer tilbake. Vi skal selvsagt ta med oss en låt til før vi gir oss her I dag også. Og den liten godbit her fra Red Hot Chili Peppers med låta Around the World det siste vi tar med oss. Jeg skal på konsert I kveld. Jeg skal på CC Cowboys på Rockefeller. Og så skal jeg bruke tida på bare å lade opp sånn at jeg ordentlig tagget og klar fra torsdagen. Og så høres vi på fredag neste uke direkte inne fra Tons of Rock. Med det ønsker jeg en fantastisk fin helg, en enda bedre uke. Og så rockes vi plutselig.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I var 9.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vekka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert.
2: Ja, som favoritten til kidden, det litt sånn spilleliste, eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
5: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
6: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
5: Og den var det også, ja.
6: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
5: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
7: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: We are family.
9: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
10: Har lufta gått litt ut av deg?
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: Buts!
13: Hva det folk butser på her, da?
12: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
13: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
12: De kan på!
13: Buts!
14: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
16: Hvor mye tror du det koster av ekte butikk her?
17: Sikkert flere millioner.
16: Ja, eller kanskje milliarder.
17: Ja, sikkert.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
19: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Mm. Og maskinutleiere.
23: Og advokater.
24: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
28: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
27: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
29: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
30: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
31: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
32: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
33: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
33: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Bare Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaustaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
7: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
12: Nei, da er det helg.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
13: Vente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
16: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
16: Ja, takk for kampen.
15: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
17: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Stiftelsen VI jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen VI og les mer. Jeg som er blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklen fra Boom. Det er bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: ekte rock.
1: Nei, da det helg.
2: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
10: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Vi skal trykke til fløyta går.
12: Hva er det folk bukser på her da?
13: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
12: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass!
14: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
15: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
16: Men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
19: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg! Circle K makes your day.
20: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
21: Lasse til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
19: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
22: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er det jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
23: Åja, tenker du på det, ja?
22: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
23: Sparkle Emerald Polish 1620.
22: Hvordan ser den ut?
23: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange. Det er vel rødt, egentlig.
22: Den høres helt perfekt ut.
23: Ja, den er klink, faktisk.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Dette er Radio Rock.
3: Ekte

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden da jeg var ni.
2: Frode Glesnes i Einherjer er klar for albumslepp i disse dager, og Maiden på Toms neste vekka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert.
2: Ja, som favoritten til kidden, det litt sånn spilleliste, eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye. Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
10: Dere,
11: Er det ikke nå?
12: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå?
11: Nei, men nå!
13: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
17: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
19: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio

Du hast mich. Du hast mich.

0: har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og sauebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
7: Ja, takk for kampen.
5: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
15: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det
12: koster. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: ekte rock. Dette er Radio Rock.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
5: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
5: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Har lufta gått litt ut av deg?
10: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
13: Øst! Øst! Hva folk bukser på her, da?
14: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
13: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buks! Dommer! Dommer!
14: De kan på ikke smurt seg!
15: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
16: Folkens, viktig å høre etter her nå.
17: Okay, alle sammen.
16: Det nå. Hør nå. Vi skulle
18: 400 gram marinert i trøffel av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90 hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
19: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-web eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden da jeg var ni.
2: Frode Glesnes i Einherjer klar for albumslepp i disse dager, og Maiden på Toms neste vekka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert.
2: Ja, som favoritten til kidden, er det litt sånn spilleliste, eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
4: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
5: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Aha, det jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
8: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
9: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
10: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
11: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Steinsbrud. Lysbilglass.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
23: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
24: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
23: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
24: Ja, takk for kampen.
23: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
25: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
26: Ohohoi.
25: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
26: Nei.
25: Nei, ikke heller.
27: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
28: Tja...

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: ekte rock.
1: Radio
0: Rock. Radio Rock. Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.
11: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Vi skal trykke til fløyta går.
13: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
15: Lastet
14: til
15: selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
16: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
17: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
19: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Stiftelsen VI jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen VI og les mer. Jeg som er blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklen fra Boom. Det er bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: bare ekte rock.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det Super Weekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp.
5: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
16: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
17: Nei.
16: Ikke heller.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
19: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
6: We are family.
1: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
0: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
0: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller.
0: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
0: Niks.
15: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Radio

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I Money.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vekka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden konsert.
2: Ja, som favoritten til kidden da, det litt sånn spilleliste eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
8: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
10: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
11: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rett. Og jevne med deilige mønstre Ja, gulv som dette ekte vare Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt Excel-bygg
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider Skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også
12: Takk for den passningen Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90 Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående
13: Ja, takk for kampen
12: Takk det samme Joker, den gode naboen
14: Heisan!
15: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
14: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
15: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
14: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
15: Nemme.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
17: Jenter, vet du hva? Det nå vi skulle...
18: 3 for 2 på spesialpølser.
17: Toppa med...
18: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Det nå vi skulle, det vet du.
19: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris. Mer til overs.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
6: Ja.
5: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
5: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
7: Ok, sommerferien.
5: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
9: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
7: Og den var det jo, ja.
9: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
7: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
10: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her. Å,
1: sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
4: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Steinsprut.
6: Prisbilgass.
7: 0,99.
8: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
12: Ja, takk for kampen.
11: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring. Hjelper mye.
16: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
17: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det Super Weekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
21: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
23: Radio

som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock.

0: som henger med deg fra mandag klokka 7. Da skal vi ta for oss noe slags Limp Bizkit, som har en platebursdag. Vi skal feire en plate fra Motorhead, og vi har ukas råst og ganske mye annet snacks med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Folkens, viktig å høre etter her nå.
4: Ok, alle sammen, shh.
3: Det er nå vi skulle...
5: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90 hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
6: Du skal få bank! Aprila Bank!
7: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
8: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer, kjære Tore. Nei, det
13: er blått i lysene.
12: Gratulerer med dame. Elsk deg, da.
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Obus Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
17: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
18: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Rispilgass. 0909.
21: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
22: We are family.
23: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Radio Rock.
26: Bare ekte rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I var 9.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vecka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert.
2: Ja, som favoritten til kidden da, litt sånn spilleliste, eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
14: Skal vi grille I dag, Fredrik?
15: Ja!
14: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
15: Der ute I år rygger han to I spann.
14: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
16: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
17: Right Price Brød, Stian.
18: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
17: Åja, tenker du på det, ja?
18: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
17: Sparkle Emerald Polish 1620.
18: Hvordan ser den ut?
17: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
18: Den høres helt perfekt ut.
17: Ja, den klink, faktisk.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
21: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
22: Må man snakke fiskespråk?
23: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive og så vente litt da.
22: Men hva sier man hvis fisken kommer?
23: Du bare kan si hei.
22: Hei fisk. Jeg ny her. Og fisken smaker.
23: Ja, det kan man se. Se her. Da bare sveiver du rolig inn.
24: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
25: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
26: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
27: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
28: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
29: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
28: Eller
29: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
28: Det nå vi skulle det, vet du.
30: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: klokka 7, da skal vi ta for oss noe slags Limp Bizkit, som har en platebursdag. Vi skal feire en plate for Motorhead, og vi har ukas råst og ganske mye annet snacks med høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
6: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
9: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Heisan!
11: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
10: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
11: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
10: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
12: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
16: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
17: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
16: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
17: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
19: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
20: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
19: Nei.
20: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
19: Ja, hvor skal man dra da?
21: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio.

vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er det jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den er klink faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det Super Weekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
13: Storebrand presenterer et helt neppo.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
14: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller.
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
18: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
18: Ja, takk for kampen.
17: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
19: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
20: Men jeg svetter, vet du.
19: Hæ?
20: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
21: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Lasse til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
23: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Når alt du vil ha er litt

0: klokka 7, da skal vi ta for oss noe slags Limp Bizkit, som har en plan bursdag. Vi skal feire en plader for Motorhead, og vi har ukas råst og ganske mye annet snacks med oss.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Noen dager må man bare lufte hodet litt.
3: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det er.
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva er den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer?
11: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
14: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
15: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
14: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
15: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
18: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
19: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
20: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
19: Eller
20: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Det er nå vi skulle det, vet du!
21: Hei, Sam!
22: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
21: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
22: Ja, sant det. Eller alle smaker, eller?
21: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
22: Nemme.
23: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
24: Dette er Radio Rock.
25: Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden da jeg var ni.
2: Frode Glesnes i Einherjer er klar for albumslepp i disse dager, og Maiden på Tons neste vekka.
1: Jeg har med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert.
2: Hva som favoritten til kidden, er det litt sånn spilleliste, eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
11: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Må man snakke fiskespråk?
13: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Her på fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
12: Men hva sier man hvis fisken kommer?
13: Tror man bare kan si hei.
12: Hei, fisk. Jeg ny her. Så fisken smaker.
13: Ja, det kan man se. Se her. Da bare sveiver du rolig inn.
14: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
15: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
16: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
15: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
16: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
18: Hallo.
17: Og deg, så klart. Du jo så god i
19: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
20: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
21: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
22: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
23: Talkmore.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Bare ekte rock.
26: Radio
25: Rock. Radio Rock.